0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Guds kjærlighet mer enn interesse, mer enn observasjon, mer enn nysgjerrighet. Hans kjærlighet til menneskene høyere og dypere enn vi kan fatte og begripe. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Smak litt på ordet kjærlighet. Det fyller en veldig stor del av våre liv og våre drømmer. Alle jenter venter på prinsen i sitt liv, som skal redde de og beskytte de. Alle barn kjenner behovet for kjærlighet og omsorg fra foreldre og venner. Ungdomstiden en sårbar tid. Hormonene i vill kaos, og behovet for en livsledsager sprenger seg frem. Forelskelser og lidenskap i lykke og skuffelser en stor del av hverdagen. Og i sanger og musikk som blir skrevet, så handler det for det meste om kjærlighet, eller lengsel etter kjærlighet, eller tap av kjærlighet. Vår egen Rybak vant jo Melodi Grand Prix nettopp med sangen om kjærlighetens eventyr. Også i dyreverden så ser vi jo det. Vi hadde hester en tid, og å se følge sin mor den første tiden, det var helt rørende. Jeg kunne studere denne kjærligheten mellom følge og moren i lange stunder. Det var så vakkert. Så når skaperen av alt dette har lagt ned så mye kjærlighet i sin skapelse, så forstår vi ordet i 1. Johannes 4, at Gud kjærlighet. Men det står mer der. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved han. Det så mange måter å skildre Guds kjærlighet på, og Bibelen bruker mange sterke bilder når den skal fortelle oss at vi elsket høyere enn alt annet livsvesen på jorden. Og Donald Gray Barnhouse, han sier det sånn: vi har en kjærlighet som aldri vil gi slipp på oss. Guds ubetingende kjærlighet. Å være omsluttet av en kjærlighet som aldri vil gi slipp på oss. Guds ubetingende kjærlighet. Det betyr at Gud elsker alltid. Uansett. Hans kjærlighet der alltid. Hans kjærlighet oppsøker oss. Venter på oss. Bærer oss. Styrker oss. Og løfter oss opp. Som en mor trøster sitt barn, Guds kjærlighet. Som en far forbarmer seg over sin sønn, Guds kjærlighet. Som en trofast venn, Guds kjærlighet. Og det bekreftet i ordspråkene 17:17. En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød. Og så synger vi i en barnesang: Guds kjærlighet rundt omkring, den over alt jeg vet, og hvor jeg snur eller vender meg, jeg midt i Guds kjærlighet. Den over, under, foran, bak, og den varer hver eneste dag. Og nå skal du få høre sangen Guds kjærlighet, og det Einar, Arvid og Morten Nymoen som synger den.

Ja, det var en fin skildring av Guds kjærlighet. Og i åpenbaringsboken i det første kapittel i vers 5 står Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteførste av de døde og herskeren over kongene på jorden, han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. At han elsker oss og døde for oss, det dekker både fortid, nåtid og fremtid. Gjenløserens kjærlighet strekker seg fra evighet til evighet. Den er uforanderlig og tidløs og er aldri preget av forholdene. Så ingen elsker deg slik som Gud. Alt annet enn Gud vil kunne skuffe deg. For hver vanskelighet du står overfor i livet, har Gud nok nåde til å bære deg igjennom. For hvert behov du har, har han et lager. For hvert problem har han et svar. Og for hver smerte har han en kur. Etter å ha husket alt Gud har tatt han igjennom, så konkluderte profeten Jeremias med dette: ingenting er for vanskelig for Gud. Og det står å lese i Jeremias 32, 17. Gud ser i sin kjærlighet etter muligheter til å vise deg hva han kan gjøre for deg når du stoler på han. Er ikke det godt at Guds godhet er basert på Guds karakter og ikke vår? Her skal du få høre noen smakebiter på hans karakter. Og vi leser i 1. Korinterbrev 13. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp, og den gjør ikke noe usømmelig, og søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt, og kjærligheten faller aldri bort. Slik er Gud. Slik er hans kjærlighet, og slik vil han utruste sine barn til å bli. Jeg snakket med ei som har blitt en kristen i 20-årene. Da hun hadde tatt imot Jesus, så var det en som sa: tenk hvor stort at Jesus har sonet alle dine synder. Har han virkelig det, svarte hun. Stakkars Jesus. Ja, slik kan Guds kjærlighet oppleves. Tenk at han orket å ta på seg alle mine synder. Ikke rart at en blir glad og får lyst til å dele det med andre en møter. I Hoseas-boken i kapittel 11, der står det: det var jeg som lærte Efraim å gå og tok dem på armen, men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetens tau. Jeg var lik en som løfter et spedbarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga dem mat. Ja, du ser bildet for deg når noen tar et barn opp i sine armer og legger det inn til kinnet sitt. Da er det kjærlighet, og det lyser kjærlighet av en slik situasjon. Den som elsker barnet og viser det godhet og kjærlighet, og barnet som nyter det ømme berørelsen og kjenner varmen fra kjærligheten som lyser og omstråler barnet. Når den uendelige kjærligheten fra Gud skal forklares på et kvarter, så blir det bare små glimt. Så er min bønn når du hører denne andakten at akkurat du skal få kjenne deg som dette lille barnet, som blir løftet opp i Guds armer, og at du får kjenne varmen og lyset fra hans ansikt akkurat nå i hele denne dagen, og i all din fremtid. Så skal vi avslutte med Elvis Presley som synger «He is my everything». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDeers innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten I Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn I Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie I bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere I Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg I turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

En alldeles strålende og vel overstått weekend, kanskje hjemme fra ferie til og med, og virkeligheten har begynt igjen. Jeg heter Endre Lundgren, dette morgensendingen, og vi har mye nyheter å se på I dag også. Noe av nyhetsbildet har du allerede fått litt innblikk i oversikten klokken 7, eller så har jeg avisene med meg inn I studio, og vi skal grafse litt I forskjellige ting. Vi skal straks se på hva overskriftene har å by på.

Det flere nyhetssaker vi følger denne morgen. Det har altså vært et digitalt angrep mot offentlige tjenester her I landet I løpet av natten. Dette ikke løst nå I morgentimene. Digitaliseringsdirektoratet som har trøbbel, et hackerangrep, tror man. ID-porten min, ID alt inn og så videre nede. Vi har også litt sport. Det Europacup-trekning I dag. Det også noen nye tall for studentboliger som kommer I løpet av morgenen og formiddagen.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

svinger innom oversikten over nattens nyheter, og her det blant annet en sak om Viagra, som kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Det trøbbel for offentlige digitale tjenester. Dette har pågått i hele natt, og enda ikke løst. Det har vært jordskjelv på Sinai-halvøya i Egypt. Ingen meldinger om ødeleggelser så langt. Det oljeprisfall etter Trumps uttalelser om nye Iran-samtaler. Det har vært flere skogbranner i USA. Over 600 bygninger tapt, går det frem av en melding her fra NBC News. Det en sak her om Spider-Man som klatrer til topps på kinolistene i USA. Filmen heter Spider-Man Brand New Day. Og også fra showbusiness verden, Ariana Grande varsler pause fra offentligheten. Den skal vi nok se litt nærmere på i løpet av sendingen.

har fisket frem Amanaken den 4. august. I dag så det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det deres navnedag i dag. Du en av dem, gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller. Så da vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Det er jo en interessant sak her da, må få lov å si det, særlig hvis man er bekymret for kreft. Det er en ny undersøkelse som er publisert i tidsskriftet Cancer Research, og overskriften er enkel nok. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Medisinen som jo egentlig brukes mot impotens, kan altså hindre eller stoppe kreftceller fra å spre seg videre, og det skjer gjennom virkestoffet sildenafil. Dette blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, noe de trenger for å angripe nye organer. Og det ser ut som det er en Hollywood-stjerne som har gjort arbeidet her. Forskeren heter nemlig Sama Hayek, som er ganske nær Salma Hayek. Men hun sier at bare de som har tatt Viagra før diagnose ser effekten av det. Så vi får se.

Og så er det tid for dagens riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og så skal vi se hva forsiden har å si. Vi starter i Vårt Land I dag. Skepsis blant kristne da HPV-vaksinen kom, står det. Kristin Nygaard Valde var en av få på kristen skole som fikk lov av foreldrene til å ta den. Og det står også en sak her om barn som fikk avslag 4000 I slaget, mens Edmond Sadawi og mange flere kunne kose seg på Røde Kors tilbud om gratis familieaktiviteter, fikk over 4000 søkere avslag. VG I dag, slik kan du unngå oppblåst mage og forstoppelse. Enkle grep og en frukt kan være årsaken, skriver de. Du skal inn I avisen for å finne flere detaljer. Og UEFA har kommet med krav til FIFA-president Gianni Infantino. Du må gå. Og det ganske krasse ord som brukes over bordet. Dagbladet I dag. Mektige eksvenner samler seg mot presidenten, står det. Kan bli Trumps verste mareritt. Og blant disse så Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent, Thomas Massey med flere. De starter en ny bevegelse og sier at Trump har forrått alle. Det ikke direkte uenighet fra europeisk side. Og så det en sak som heter «Derfor blir noen hundre år». Det 8 faktorer som øker sjansen, visst nok. I Klassekampen I dag, som blir siste avis ut, så står det «Kollektiv selvskading». EUs respons på Koita-krisa vittner om en fragmentert og usolidarisk union, det mener professor Alberto Alemanno. Og som nevnt, et lite utvalg av avisene du finner hvis du svinger innom en butikk I løpet av dagen.

Det var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, død I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning. Gratulerer med dagen.

at verden kan ha hatt 10.000 vis av språk før det antallet falt til hva vi har I dag. Og nedgangen den skal ha startet lenge før Europa skaffet seg kolonier, og særlig gjennom de siste 2000 årene. Dette står det mer om I bladet Science, og grunnen til at jeg sier at det mange skoleelever som sikkert glad for dette, tenk om vi hadde hatt alle disse språkene. Jeg vet ikke hvor mange språk vi har hatt I Norge, nå har vi vel egentlig bare undervisning I hvert fall omkring norrønt, men det ligger da vel litt I kortene at vi hadde en eller annen form for samisk I hvert fall, og kanskje til og med andre språk vi måtte bry oss med.

0: merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike og treffe en eller annen tone, du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse air conditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Sekter og kulter. Det kryr av sekter, kulter og religioner. Vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Det lenge siden kristne hadde monopol på forklaringsmodeller på hvordan universet, verden og livet Relativismen har lagt seg til rette som en betydelig makt, for hva kan man nå egentlig vite? Du mener det, og jeg mener sånn. Han har sin oppfatning, og hun har funnet sannheten i den sekten. Så hva skal man tro? Johannes sier i sitt første brev, kapittel 4, vers 1, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut i verden.» Jeg har lest mye, kanskje for mye. Jeg har lest de fleste religioners, sekters og kulters hovedskrifter. Jeg har interessert meg for filosofi, vitenskapelig litteratur på mange områder. Dette sier jeg ikke for å skryte, men for fortsatt å bekjenne følgende. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror Kristus sannheten, visdommen, livet, lyset. Der mange falske profeter, guruer, læremestere i denne verden. Milliarder av tanker, ideer, påstander, oppfatninger og meninger svirrer omkring. Millioner av mennesker tror at de og de påstandene sanne, ekte, virkelige. Til syvende og sist handler det om valg. I godt over 60 år har jeg trodd på Jesus Kristus. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise at det jeg tror sant. Legge totalitære forskningsresultater på bordet så alle, også ateister, godtar og forstår. Men jeg kan bekjenne, med fremodighet. For denne Kristus har aldri gjort meg noe annet enn godt. Og hvordan kunne jeg svikte ham nå? Han som har frelst meg, støttet meg, inspirert meg, vist meg en kjærlighet som så ubegripelig god og ufortjent, at jeg kan hvile som et lykkelig lite barn i nådens og salighetens sommer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
3: Radio Øst. Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger. Og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

er morgensendingen du hører på. God mandag. Humøret er godt i hvert fall, det det ingen tvil om. Det ikke alltid nyhetene matcher humøret, og heller ikke i dag, jeg redd om å si, men vi skal da gjøre vårt beste med å finne frem de nyhetene som virkelig treffer på en mandag. Også de som vakt positive. Du sportsinteressert for eksempel, så finnes det flere høydepunkter i dag. Det skal vi se på. Morgensendingen om et øyeblikk, en tur til utlandet og se hva de har å skrive.

Jeg sitter og sånn tålelig greit fornøyd med dagen, og det håper jeg jo du også er. Mandagen har I alle fall ankommet, og det ikke stort mer vi kan gjøre med dette enn å ta den imot med åpne armer. Ønsker den velkommen og så videre. Vi har vært innom flere av de viktigste nyhetssakene allerede. Et par av dem kan jo godt gjentas med hell, og jeg vel ikke den eneste som har vært I butikken I de varmeste delene av sommeren og tenkte åh, nå har det gått med noe biff eller et eller annet. Så kommer man bort, og så ser man at kiloprisen tett opp under 700 kroner. Og sannheten at biffprisene har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer. Nå det bekreftet I en ny oversikt Statistisk sentralbyrå har rasket frem. Fra 2019 til 2026, altså knappe 7 år, så har storfekjøttprisen økt med 74%. Det jo helt galskap.

Jeg lurer på hvorfor jeg begynte å like kaffe, egentlig. Det smakte jo ikke godt første gang. Nå klarer jeg på en måte å skille en god kopp kaffe fra en dårlig kopp kaffe. Utrolig hva som skjer med smaksløkene. Det ikke smaksløker vi skal snakke om. Vi skal snakke om UEFA og FIFA og Gianni Infantino og store planer for VM og så videre. Og nå UEFA ute og rasler med mer sabler. UEFA altså den europeiske delen av fotballforbundene, og FIFA på en måte den store over hele verden. Og UEFA tror nå med rettslige skritt mot Gianni Infantino etter at FIFA har droppet planene om å selge andeler i VM. Og årsaken til det at de vil gjennomgå saken nøye. UEFA ute og ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevis for spillelse. Og så spørsmålet om vi noen gang kommer i bunns i dette, og hvem det som skal overta etter Infantino når den tid kommer? Ja, det kan jo bli en som kanskje har enda mer å komme med. Flere fredspriser å dele ut til statsledere rundt omkring. Who knows? Vi skal i hvert fall finne ut av det når den tid kommer, tenker jeg. Vi skal om bare noen få øyeblikk se på showbiz, og det skjer en del i showbiz-verden. Både triste og gode nyheter i Skjønn Forening, det skal vi se på etter denne.

Jeg har litt showbiz å by på I dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut. Og den klatrer altså til topps. På de amerikanske kinolistene har satt ny rekord dessuten, tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande også en som figurerer litt I showbiz-nyheten I dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen I London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt I sosiale medier om helsen hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Og så er det tid for dagens riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og så skal vi se hva forsiden har å si. Vi starter i Vårt Land I dag. Skepsis blant kristne da HPV-vaksinen kom, står det. Kristin Nygaard Valde var en av få på kristen skole som fikk lov av foreldrene til å ta den. Og det står også en sak her om barn som fikk avslag 4000 I slaget, mens Edmond Sadavi og mange flere kunne kose seg på Røde Kors tilbud om gratis familieaktiviteter, fikk over 4000 søkere avslag. VG I dag, slik kan du unngå oppblåst mage og forstoppelse. Enkle grep og en frukt kan være årsaken, skriver de. Du skal inn I avisen for å finne flere detaljer. Og UEFA har kommet med krav til FIFA-president Gianni Infantino. Du må gå. Og det ganske krasse ord som brukes over bordet. Dagbladet I dag. Mektige eksvenner samler seg mot presidenten, står det. Kan bli Trumps verste mareritt. Og blant disse så Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent, Thomas Massey med flere. De starter en ny bevegelse og sier at Trump har forrått alle. Det ikke direkte uenighet fra europeisk side. Og så det en sak som heter «Derfor blir noen hundre år». Det 8 faktorer som øker sjansen, visst nok. I Klassekampen I dag, som blir siste avis ut, så står det «Kollektiv selvskading». EUs respons på Koita-krisa vittner om en fragmentert og usolidarisk union, det mener professor Alberto Alemano. Og som nevnt, et lite utvalg av avisene du finner hvis du svinger innom en butikk I løpet av dagen.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut selv.

0: Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank vel? Det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken hennes.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 er det omsorgsprogram her på Radio Øst.

Og det er jammen ikke greit å holde tritt med klokka noen ganger. Jeg synes morgenen har gått meget fort. Ikke noe klage over på en mandag morgen selvfølgelig, men vi er på vei ut av morgendelen. Altså hvis vi ser for deg dette som en kake eller en klokke, så er liksom den biten som er blokket ut for morgenen, den er nå i ferden å bli over. Vi skal inn i formiddagen, det kommer nye krefter inn her i studio. Nyheter får du oppdateringer på hver hele time utover, eller så høres vi igjen i morgentidlig.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene I Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død I Gloppen I Vestland. Han ble borte I forbindelse med en båtvelt I en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag I et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frukost. Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrenne vask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

mandagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi kom oss gjennom denne helgen også. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadigvæk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, eller så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller om det sagt denne måneden, så har vi jo andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden.

Og nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av kaffepausen, så det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tie stille i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google det du grei. Men på stort sett alt annet så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Har imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du ny til konseptet. Og så det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

Og da er det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder I tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det fordi det ikke førstemann til Mølla her. Du din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person, en mann eller en kvinne, en utlending eller en nordmann, en som lever eller en som død. Og jeg har noen ledetråder som jeg ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det mulig, som jeg bruker å si, at det tredje ledetråd som nøkkelen til gåten. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi hopper ut I det. Her første ledetråd. Personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Fisketrøya med Almanakken, den den 4. august. I dag så det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det deres navnedag i dag. Du en av dem, gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da vi vel... Da vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

0: Vi er altså på utkikk etter en kjent person I dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar, altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til I dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Her ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.
1: Gala lengsel, gala savner deg. Gala å vente og å tenke på deg.

Den daglige quizen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten det vi skal fokusere på. Han var leder I en av idrettens største organisasjoner I 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem han?

står tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex, etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC. Der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch, om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sian Selbakk, onsdag 5. august klokken 19, bønn og delemøte. Frikirken Greåker menighet, torsdag 6. august klokken 19, bibel og bønn. Klippen Saltnes, onsdag 5. august, søstermisjon klokken 12. Torsdag 6. august, møte klokken 18. Egil Johannesen taler og synger. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag.
2: Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

ikke så verst å være norsk I Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer I sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så, så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå vi på en måte godt inne I august, og dette måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebiten av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen I morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har

gjort en hederlig innsats i dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter Endre Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Brukere opplever jo fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol, som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Karianne Vatland. Hun jobber i Region Sør-Vest av Misjonssambandet, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre Kristina Jølstad Moy synge for oss sangen «Lovet være Gud hver morgen».

ganger er vi på kollisjonskurs med Guds bud. Vi kjenner lysten til å baktale eller drive utukt, snyte på skatten eller myrde noen med ordene våre. Da står vi som gutter ved et islagt vann. Isen har nettopp lagt seg, tynn, men fristende. Og der står guttene med skøyter over skuldra og leser på en plakat. Isen er usikker, skøyteløping forbudt. Æsj, tenker de unge herrer. Disse voksne skal nå alltid ta fra oss moroa. Skilt er sikkert gammelt. Hvem vet når det ble satt opp? Men de overser at skiltet er satt opp av dem som kjenner understrømmene. Teksten vil redde et gutteliv og spare et hjem for sorgen. Vi har det ofte som de frustrerte skøyteløperne. Vi tenker ikke alltid på at Guds bud er der for å spare den enkelte og redde samfunnet fra ulykke og kaos. Men det er derfor de er der. Ta vare på budene, så skal du leve, står det i ordspråkene. Det er den beste investeringen du kan gjøre i både egen og andres fremtid her på jord. Vi leser fra 5. Mosebok. Du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.

Jeg fikk frysninger når jeg satt på bedehuset en dag i fjor vår, og med sang i lag. Flere av versene på sangen, Kalle, ender med setningen «Jeg vil bli hos deg». Og var det noe jeg trong å høre, så var det akkurat det. At Jesus er som meg, og at han blir der. Men hva betyr det egentlig at Jesus er så oss? Det begynte jeg å gruble litt på. Er det bare en tause tilstedeværelse? Er det sånn at han er der, men egentlig så kunne han tenkt seg å være en annen plass? Det er mange sanger som handler om at Gud er så oss. En salme som er kjente, og som mange setter store pris på, er den gamle salmen «O, bli hos meg». Når jeg satt og sång denne i en begravelse for ikke så lenge siden, så gikk det opp for meg at den sier mye om hva det betyr at Gud er her i lag med oss. Og hvert vers gir oss et nytt perspektiv. La oss begynne med det første verset. «O, bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger. Dvel, o Herre, bli! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!» Gud er så de hjelpeløse, for å hjelpe. Det å være hjelpeløse blir ikke regnet som noe særlig attraktivt i vårt samfunn. Vi må jo være selvhjulpne. Vi må jo kunne bidra med noe. Så når folk som trenger hjelp hele tiden, blir fort en belastning. Men i Guds verden er alt snutt på hodet. Og de som innrømmer at de er hjelpeløse, blir løftet opp. Gud kommer selv og reiser de opp og gir de verdigheten tilbake. I 38 år hadde mannen vært en tigger og en belastning for familien sin. En hjelpeløse mann. Han lå stadig nede ved Betesda-dammen i Jerusalem og ventet på et under. Men alle årene han hadde ligget der, vitnet om at underet neppe ville komme til han dette året heller. Av og til kom det nemlig en engel fra Gud og rørte opp vattnet, og den første som klarte å komme seg ut i dammen da, ble frisk fra lidelsene sine. Men dette året kom underet til tiggeren allikevel. I form av en mann, som i Jesaja 9 blir kalt under, eller underfull. «Vil du bli friske?» Ja, selvfølgelig ville mannen bli friske. Og Jesus i kraft løftet mannen opp fra elendigheten sin og opp til et nytt liv. En kan være hjelpeløse på mange måter. Det kan for eksempel være fysisk, det kan være økonomisk, eller det kan være åndelig. Og Jesus avviser ikke noen som roper til han om hjelp, uansett hva type hjelpeløshet det er som heller deg nære. Han vil møte deg med medlidenhet, trøst og nåde. Jesus kan fremdeles gjøre under i livene til folk, for han er alltid den samme. Men det er likevel ikke alltid at den hjelpeløse opplever helbredelse der og da. Tiggeren i historien vår hadde ventet i 38 år. Det er et rop om hjelp som jeg tror Gud ikke kan avvise, eller si «vent» til. Det er ropet fra de som innser at de trenger hans frelse. Jesus sier i bergpreken i Matteus 5, «Salige er de fattige i ånda. Himmelriket er deres.» Hvis du har innsett at du er et hjelpeløst tilfelle som ikke kan frelse deg selv, at du rett og slett ikke er god nok etter Guds standard,
Du elsker ikke Gud av hele ditt hjerte. Og du elsker slett ikke nesten din som deg selv. Hvis det er sånn at du vender deg til han, og ber han om den tilgivelsen som han tilbyr deg i Jesus, da vil han tilgi. Da er frelsen din. For av nåde er du frelst, ved tro. Det er ikke ditt eget verk. Det er Guds gave, står det i Efeserane 2,8. Dette ropet om hjelp hverken kan eller vil Gud avvise. Frelsa er de umiddelbart. For det Jesus gjorde, det gjorde han en gang og for alle. Han er den hjelpeløse sin hjelper, og han blir ikke bare se deg. Han bor ved trua i deg. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Amazing Grace hørte vi nå etter andakten som var ved Karianne Vatland. Til slutt i dag skal vi høre sangen «O bli hos meg». Den skal vi høre hver dag denne uken, og i dag skal vi høre den fra en CD med sanger fra Bedusland. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol, som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
6: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får en has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norsk av Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Skyld. Hun husket ikke noe fra selve ulykken, sa mamma. Hun husket ikke at lastebilen skled av veien borte ved Mississippi River, det samme stedet der hun og Josef hadde holdt på å kjøre av veien noen uker tidligere. Hun husket ikke at hun hadde slått hodet mot rattet da bilen bråstoppet i grøfta. Men, merkelig nok, husket hun at Josef var der. Hun husket vagt at hun hadde åpnet øynene og sett på ham. Hun visste ikke hvor hun var, annet enn at det var et mørkt, trangt sted, og at hun hadde forferdelig vondt i hodet, og at hun var kaldere enn hun noen gang hadde vært. Hun ville spørre Josef om hva som hadde skjedd, men det var for vondt å åpne munnen og stille spørsmålet. Som i en tåke så hun Josef kneppe opp frakken sin og legge seg inntil henne på førersetet, og hun følte varmen hans med en gang. «Ikke vær redd, Catherine», sa han med en stemme som kom langt bortefra. «Du må ikke være redd. Jeg skal holde deg varm til de finner oss.»
2: «Jeg er sikker på at jeg ville ha dødd», sa mamma.
1: Ansiktet som stirret opp mot oss fra sykehussenga var askegrått.
2: «Hvis ikke Josef hadde funnet meg, ville jeg ha frosset ihjel, men Josef...»
1: «Ikke prøv å snakke, Catherine», hvisket tante.
2: «Men Josef...»
1: Han hadde ikke frosset ihjel, fortalte legen oss. Josef var død før kullen rakk å få tak i ham. Da han hadde kjempet seg fram de 5 kilometerne i det iskalle regnet og den piskende vinden, ga det svake hjertet hans opp. Han la seg ned og døde like før utrykningsbilen fant pickupen. Han var ennå varm da de trakk ham ut av bilen. Han hadde holdt seg varm lenge nok til å holde mamma i live.
2: «Vet du noe?»
1: Mamma åpnet øynene igjen. 2 blå brønner av frykt. Tante ristet på hodet.
2: «Nei, alt han vet er at du kom ut for en ulykke og er her på Abbott. Han vet ingenting om Josef.»
1: «Ikke fortell ham det», sa mamma. «Jeg vil gjerne si det selv når jeg kommer ut herfra, og når Dewey er sterkere.»
2: «Det er greit, Catherine.» «Be sykesøstrene om ikke å si et ord.»
1: «Ikke tenk på det, kjære deg. Jeg har allerede nevnt det for søstrene.» Det gikk et drag av smerte over mammas ansikt da hun forsøkte å nikke. Etter en stund spurte hun,
2: «Hvor lenge kommer jeg til å være her?»
1: Legen sa minst en uke, kanskje mer. Mamma ble liggende og tenke. «Det er for lenge», sa hun til slutt, mer til seg selv enn til oss andre.
2: «Hva sa du, kjære?»
1: Tante Dorothy bøyde seg over senga.
2: «Du er nødt til å fortelle det til Dewey for meg. Hvis vi venter mer enn en uke, får han kanskje høre det av noen andre. Han er nødt til å få høre det fra oss. Vil du fortelle om Josef til Dewey for meg? Og si at jeg kommer og besøker ham så snart jeg får mulighet til det.»
1: Tante klappet mamma på skulderen. «Ikke vær redd, Catherine. Jeg skal besøke Dewey snart, om et par dager. Jeg skal fortelle ham at det går bra med deg, og at du kommer og besøker ham snart. Jeg skal fortelle ham alt sammen.»
2: Mamma svarte ikke, men leppene hennes forsvant i en tynn, hvit strek. «Er du sikker på at Dewey vil greie seg?» spurte hun.
1: «Som jeg sa», svarte tante mildt, «tyder alt nå på at han vil klare seg gjennom det. De sier at han sover rolig. Etter at den høye feberen ga seg i dag tidlig, begynte han å puste nesten som normalt igjen. Det skjedde så brått. De sa de ikke visste hvordan de skulle forklare det. Det var nesten som et under», sa de.
2: «Som et under», gjentok mamma.
1: Hun var inntullet I bandasjer rundt hodet, hender og føtter. Legen hadde advart oss om at hun kanskje ville miste noen tær på grunn av forfrysning, men hun levde. Det var det som betydde noe. Den lange natten var over, og både hun og Dewey var I live. Josef var død, men det hadde ikke gått opp for meg ennå. Jeg kjente ordene, men de hadde ingen plass I øyeblikkets virkelighet. Jeg var helt nummen overfor det, og kjente kun lettelse og takknemlighet over at det var bra med mamma, at jeg satt her I en stol ved sykesenga hennes, at jeg kunne se henne og røre ved henne og høre stemmen hennes. Jeg lente meg over senga til hodet mitt hvilte på puta ved siden av mammas. Leppene mine var tett inntil øret hennes, og jeg hvisket, «Mamma, skatten min», svarte hun. «Jeg så glad for at Josef fant deg.» «Det jeg også, skatten min. Jeg har lyst til å takke ham.» «Ja.» Hun tidde, og en ny tåre trillet ned fra øynkroken hennes. «Vi finner nok en måte å gjøre det på, Nova. En eller annen måte. Det lover jeg.» Kjære Dewey, jeg sender deg et stort hjerte jeg har tegnet. Kan du ikke henge det opp på maskinen din, så du kan se det? For hver gang du ser det, vil jeg du skal vite hvor glad, glad, glad jeg for at du bedre, og ikke syk med den fæle forkjølelsen lenger. Jeg skulle ønske jeg kunne være der og gi deg en stor klem, men her I hvert fall noen klemmer og kyss. Aner ikke Dewey hvor redd jeg var da mamma prøvde å dra og besøke deg på sykehuset og endte opp I grøfta. Jeg visste ikke om jeg ville få se noen av dere igjen. Men nå du så mye bedre, og mamma blir også bedre, og jeg så glad. Tante skal snart dra og besøke deg på sykehuset, så jeg må slutte nå. Jeg skal si til henne at det greit at hun leser det for deg I stedet for Miss Evans. Jeg skal skrive mer snart. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Da tante kom hjem, helt dratt I ansiktet etter besøk hos Dewey, visste jeg at Josef var død. Jeg hadde selvfølgelig allerede visst det I 3 dager, men jeg hadde ikke vært villig til å ta det innover meg før I det øyeblikket. Jeg kikket opp og håpet å se Josef komme. Det var et flyktig håp som kun varte I brøkdelen av et sekund, men det var der. Og så, da døra lukket seg og det var tante som sto I gangen, visste jeg at hun akkurat hadde kommet tilbake etter å ha fortalt Dewey at Josef var død. «Å, Josef!» hvisket jeg, og da jeg sa navnet hans, følte jeg at jeg lot noe falle. Jeg hadde holdt fast I bildet av ham med en hånd og klynget meg til min benektelse av hans død med den andre, men I det øyeblikket tante kom inn I entréen, følte jeg at begge hendene slapp taket. Jeg var nødt til å slippe Josef. Jeg godtok I hjertet mitt den grusomme virkeligheten at han var borte for godt. Da tante strakte seg inn I skapet for å henge opp kåpa si, falt jeg ned på sofaen I dagligstua og gråt. I neste øyeblikk var tante ved siden av meg og la en trøstende hånd bak på hodet mitt. «Kjære vene barn», sa hun. «Hva I all verden?» Jeg fortsatte å gråte I 3 minutter, og tante strøk meg over håret til jeg klarte å svare. Til slutt løftet jeg ansiktet fra sofaputene og bekjente. «Jeg har håpet at han ville komme tilbake.» Tante så forvirret ut. «Dewey?» spurte hun. «Nei, Josef!» Jeg satte meg opp og tørket øynene med skjorteermet. «Jeg har bare tenkt at kanskje han ville komme tilbake.» «Åh!» Tante klappet meg på armen og forsøkte å smile. «Jeg forstår, Nova.» Jeg hadde det på samme måten da Marvin døde. Jeg fortsatte å vente på at han skulle komme gående gjennom den samme døra. Hun kikket bort mot utgangsdøra, slik han hadde gjort det så mange ganger før. Det gikk lang tid før jeg sluttet å tenke at det kanskje var han hver gang jeg hørte døra åpne seg. «Å, tante!» Jeg kastet meg mot skulderen hennes, boret ansiktet ned I genseren og hulket. Hun la armene rundt meg og lot meg gråte. «Så, så, barnet mitt», trøstet hun. «Jeg skjønner. Josef var en fin mann, og han var modig som gikk ut I uværet for å hjelpe moren din. Ikke alle ville ha gjort det.» «Hvis han ikke hadde gått ut», hvisket jeg, «ville mamma ha dødd?» «Det ville hun kanskje, ja», sa tante.
2: Jeg tørket øynene og forsøkte å roe hikstene. Tanken på hva Josef hadde gjort var så stor, for stor til at jeg kunne gripe den. «Fortalte du det til Dewey?» Tante nikket. Jeg fortalte ham det. «Hva sa han?» «Vel», svarte hun. «Lenge sa han ikke noen ting. Så sa han at du ikke hadde skrevet noe om Josef i brevet ditt, og han hadde lurt på hvorfor.» Jeg ristet på hodet. «Jeg klarte det bare ikke, tante. Jeg klarte det ikke.» Tante nikket forståelsesfullt. Så sa han at han ville savne Josef. Han hadde vært en god lærer. Alle som møtte Josef på sykehuset likte ham. Jeg tørket bort tårene, men nye fortsatte stadig å komme. «Ingenting vil bli som før igjen, tante, nå som Josef er borte.» «Det har du rett i, Nova», nikket tante. «Alt forandrer seg i det øyeblikk noen vi er glad i dør. Men det vil ikke alltid gjøre like vondt som det gjør nå, det kan jeg love deg. En dag vil du kunne huske Josef med glede, uten at all sorgen skal komme i veien.» «Hvor lang tid tar det?» spurte jeg. «Nå, det er vanskelig for meg å si», svarte tante. «Jeg vet bare at en dag vil du oppdage at det ikke gjør like vondt lenger, og inntil da kan du legge alt i Guds hender. Han vil hjelpe deg gjennom det. Tro meg, jeg vet det, Nova. Jeg har erfart at det godt å hvile i hendene hans.» Tante mente å trøste, men ordene hennes hadde motsatt virkning på meg. All den lettelsen og takknemligheten jeg hadde følt ved tanken på mamma og Dewey forsvant, eller ble i hvert fall overskygget av sinne. Jeg var sint for at ikke Josef også hadde blitt reddet. «Alt vil bli bra», hadde han sagt til meg rett før han gikk. Men alt var ikke bra. Noe var forferdelig galt. «Jeg skjønner ikke hvorfor Gud ikke kunne ha latt Josef leve også», hikstet jeg. «Han gjorde noe godt. Han prøvde å redde noen andre.» «Jeg skjønner det heller ikke, Nova», sa tante mildt. «Men det er sånn at vi ikke kan forstå Guds veier.» «Nei, jeg kan det i hvert fall ikke», sa jeg sint. Tante var stille en stund, så sa hun, «Nova, du må ikke bli bitter på Gud. Vi kunne ha mistet moren din og Dewey også. Vi kunne ha mistet alle tre, men det gjorde vi ikke. Vi bør være takknemlige for det.» Jeg visste ikke hva jeg skulle svare tante. Jeg sa ingenting. Dagene gikk, og jeg sørget dypt over Josef. Langt dypere enn jeg hadde gjort over min egen far. Mens mamma ennå lå på sykehuset, skrev jeg til Dewey og øste ut min sorg. Tante leverte brevene for meg når hun besøkte ham, en uvitende overbringer av mine sinte epistler. Jeg skrev på konvoluttene at bare Miss Evans kunne lese disse brevene høyt for Dewey. «Kjære Dewey, jeg tristere enn jeg har vært i hele mitt liv. Jeg glad for at det bra med deg og mamma, og jeg vet at det stort, og at alt ville være mye verre hvis jeg hadde mistet en av dere også, eller begge to. Men Dewey, jeg bare gråter hele tiden fordi jeg savner Josef. Ikke bare fordi jeg ville at han skulle bli faren vår, men fordi jeg var så glad i ham. Han var sikkert den beste personen jeg har kjent, etter deg og mamma. Hvordan kunne Gud la ham dø, Dewey? Hvis Gud reddet deg og mamma, kunne han ha reddet Josef også, men jeg skjønner ikke hvorfor han ikke gjorde det. Jeg vet at han kunne ha gjort det hvis han ville. Nå føler jeg at Gud kanskje ikke er så god allikevel. Jeg kan ikke noe for at jeg tenker det. Og vet du hva? Etter at Josef døde, har det ikke kommet flere tiåringer, og nå tror jeg det kanskje var Josef som la dem der, ikke Gud. Nå er det nesten jul, og jeg vet ikke lenger hva jeg skal synes om Jesus barn og alt det der. Jeg forstår ikke hvordan Gud kunne være så slem. Jeg tror jeg aldri mer vil bli glad. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag. Jeg også trist og lei meg, og skulle ønske at jeg ikke hadde blitt forkjølet her, for da ville ikke noe av dette ha hendt. Mamma ville ikke ha vært i noen ulykke på vei til sykehuset, og Josef ville ikke ha gått ut i uværet for å forsøke å finne henne. Alt ville ha vært ok, hadde det ikke vært for at jeg ble forkjølet. Jeg skikkelig lei meg, Tag, og jeg vet ikke hva jeg skal si for å gjøre deg glad igjen. Jeg vet ikke om Gud hadde noe med dette å gjøre eller ei. Jeg tror det mer min feil enn hans, så kanskje du skulle være sinna på meg i stedet.
1: Hilsen Dewey. Kjære Dewey, jeg ville aldri bli sinnet på deg, for du kunne ikke noe for at du ble forkjølet da du ble det. Vær så snill, ikke tenk at det var din feil. Hvis du hadde vært Gud, ville du ha gjort det sånn at Josef ikke døde, det vet jeg. Du fortsatt den jeg liker aller best, og jeg vil bare at du skal bli bedre og komme hjem igjen. Mamma blitt mye bedre. Tante og jeg kom akkurat hjem etter å ha besøkt henne. Jeg skjønner ikke hvorfor det greit at jeg besøker henne på sykehuset, men jeg får ikke lov til å dra på sykehuset og besøke deg. Men mamma ba tante om å ta meg med. Jeg blir vel ikke syk på sykehuset hennes da. Ganske rart, ikke sant? Men hun ser i hvert fall mye bedre ut, og sier at hun føler seg bedre, og at hun lengter hjem. Jøye meg, Dewey. Jeg kan nesten ikke tro at både du og mamma på sykehuset. Alt jeg ønsker meg at vi skal være sammen igjen, alle sammen. Alle ungene på skolen gleder seg skikkelig til jul, men jeg tenker bare at dette det forferdeligste året i hele mitt liv. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Mamma ble på sykehuset i en uke, slik legene hadde sagt. Hun fikk ikke noe men av hjernerystelsen, og forfrysningene hennes viste seg å være overfladiske. Hun fikk beholde alle tærne, men etter det fikk hun innimellom smerter i hender og føtter, spesielt om vinteren. Den kvelden hun kom hjem, ringte Thomas Steele på døra og spurte om han kunne få besøke henne. Skuldrene på frakken hans og toppen av pelshatten var hvite av snø. Bak ham kunne jeg se et jevnt, stille snødryss i lyset fra gatelyktene. Jeg tenkte på forrige gang Mr. Deal hadde ringt på døra med juletreet. Det virket som 100 år siden. Siden da hadde Dewey vært ved verdens ytterkant og kommet tilbake igjen, og mamma hadde sklidd av veien ved elva, og Josef hadde gått ut i natten og dødd. Mr. Deal så alvorlig på meg, og jeg ba ham om å komme inn. Ingen av oss nevnte Josef eller julen eller noe i det hele tatt for den saks skyld. Jeg tok frakken og hatten hans og la dem over radiatoren slik jeg hadde sett mamma gjøre, og sa til ham at han kunne vente i dagligstua hvis han ville, mens jeg gikk og hentet mamma. Jeg fant henne inne i leiligheten vår der hun lå og slappet av i hvilestolen med lukkede øyne. Jeg trodde hun sov og ville til å snu meg stille for ikke å vekke henne, men hun åpnet øynene og spurte lavt, «Hva det, Nova?» «Mr. Deal her», svarte jeg. «Han sier han har lyst til å treffe deg.» Jeg kunne ikke lese noen ting i ansiktet til mamma, hverken ergrelse eller glede, ikke engang overraskelse. Hun bare nikket, som om hun hadde ventet på ham, og så reiste hun seg og begynte å børste håret. Det var ingen enkel oppgave. De såre fingrene hennes var ennå tullet inn i gassbind. Føttene var også bandasjert, og hun subbet rundt i tøfler. Hun trakk håret tilbake, men lot det dekke ørene. De var også røde og fulle av blemmer. Da hun så seg ferdig, gikk hun ut for å møte Mr. Deal. Jeg hadde selvfølgelig lyst til å vite hva de hadde å si til hverandre. Jeg gikk gjennom leiligheten vår til kjøkkenet, og til sist inn i spisestua der jeg kunne høre samtalen som ble utvekslet i dagligstua. Jeg satte meg på huk ved siden av buffeten for ikke å bli sett. «Kom for å se hvordan det var med deg», sa Mr. Deal. Han hørtes reservert ut og slett ikke lik seg selv. «Jeg mye bedre, tusen takk.» «Jeg skulle ha kommet før, selvfølgelig, men jeg har vært i New Alm helt til nå. Jeg skulle ha lagt igjen et nummer dere kunne nå meg på. Jeg visste ikke noe før sent i går da Dorothy ringte om ulykken.» De to siste ordene falt tunge fra leppene hans, tunge av hentydningen til Josefs død. «Hun sa at du... Vel, hun sa at du kom hjem i dag.» Det virket som om han famlet, grep etter ord som han ikke helt kunne finne. «Ja», bekreftet mamma, «jeg kom hjem i ettermiddag.» «Og det bra med deg?» Han famlet nervøst. Jeg kunne se for meg hvordan han forsøkte ikke å se på de bandasjerte hendene til mamma eller på føttene i tøflene. «Ja, mye bedre», svarte mamma. «Du må være sliten, du...» «Nei, ærlig talt, jeg mye bedre.» Det la seg en stillhet over rommet, etterfulgt av fottrinn. Noen gikk fram og tilbake og stoppet så brått. «Catherine, jeg fikk ikke sove i natt. Jeg klandrer meg selv for alt dette. Men Tom... For Josef. Og
2: bare tanken på at han...
1: Stemmen hans sviktet. Det kan være han sa noe, men jeg klarte ikke å høre det. Så sa mamma.
2: Hvordan kan du klandre deg selv for det som hendte? Du var jo ikke her engang.
1: Jeg ga deg lastebilen.
2: Men...
1: Mamma tidde, som om en tanke tok form I hodet hennes. Så sa hun.
2: Ja, men det var jeg som kjørte ut I uværet. Det var ingen andres feil. Det var jeg...
1: Nei, Catherine, nei. Du må ikke.
2: Hvis jeg hadde tatt trikken slik Dorothy foreslo,
1: og blitt stående og vente på at det skulle komme en vogn I det været?
2: Taushet igjen. Så sa mamma. Du skjønner, Tom, det så mange ting som spiller inn. Jeg har tenkt igjennom alt sammen utallige ganger. Hvis en liten ting hadde vært annerledes, hvis en liten ting ble gjort på en annen måte.
1: Hun fullførte ikke, men etter en stund fullførte Mr. Deal for henne.
2: Det du sier at det var et uhell. Ja, et uhell. Det var ikke noen sin feil. Vi nødt til å tro det, ellers blir vi helt gale.
1: Selv på avstand kunne jeg høre Mr. Deal sukke. Jeg vet ikke om det var av sorg eller resignasjon. Det var umulig for meg å si, siden jeg ikke så ansiktet hans.
2: Mamma sa, «Begravelsen skal være I over I morgen, I Malchester Presbyterianske, hvis du har lyst til å komme.»
1: «Det vil jeg absolutt. Jeg kommer.»
2: Det ble en ny pinlig stillhet, slik virket I alle fall på meg. Til slutt sa Mr. Deal,
1: «Catherine, jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn at jeg lei meg, selv om himmelen vet at ordene kjennes fattige. Josef og jeg hadde blitt venner, men jeg vet at han var enda viktigere for deg.»
2: Da mamma ikke sa noe, avsluttet han.
1: «Vel, jeg skal gå så du får hvile deg.»
2: Han hørtes utslått og trett ut, som om han akkurat var I mål etter en lang reise. Det hørtes fottrinn over gulvet, men mamma ropte Mr. Deal tilbake.
1: «Tom?»
2: «Ja, Catherine?»
1: «Har du... Jeg mener, hvis du ikke allerede har planlagt noe, kunne du tenke deg å spise julemiddag med oss?»
2: Jeg holdt pusten. Jeg kunne nesten ikke tro at mamma hadde invitert ham på julemiddag. Jeg spisset ørene for å få tak I svaret hans, men kunne ikke høre noe. Da det hadde gått en lang stund, begynte jeg å tro at Mr. Deal hadde gått, og jeg ikke hadde fått med meg svaret hans. Men til slutt, liksom langt bortefra, svarte han.
1: «Du helt sikker, Catherine?»
2: Fra mamma lød faktisk en sped latter. En sped, glad latter.
1: «Selvfølgelig jeg sikker, Tom, hvis du ikke allerede har...»
2: «Å nei, nei, ingenting som ikke kan endres på.»
1: «Så da kommer du?»
2: «Ja, ja, selvfølgelig. Tusen takk, Catherine. Jeg gleder meg.»
1: De utvekslet noen få ord som jeg ikke klarte å få tak I da mamma fulgte Mr. Deal til døra. Så, etter at utgangsdøra hadde blitt åpnet og lukket, hørte jeg mamma gå tilbake til dagligstua. Hun ble der bare en kort stund før hun beveget seg videre over gangen og inn I leiligheten vår. Jeg kom fram fra hjemmestedet mitt og gikk inn I dagligstua. Av en eller annen grunn hadde mamma tent juletrelysene. Det var den andre tingen hun hadde gjort den kvelden som jeg aldri hadde trodd hun ville gjøre. Å be naboen vår, Mr. Thomas Steele, på middag.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok. Musikk

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
6: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.

0: God dag igjen. I dag skal jeg hovedsakelig konsentrere meg om viser og vers i Mjøsområdet, i mine viser og vers, og med Håkon Paulsberg som utøver. Håkon Paulsberg fra Hunndalen i Gjøvik, men har i mange år bodd på Fløgstad i Rygge, og det sikkert mange av lytterne som har vært på sommerkonserter på låven hans. Første gang jeg hørte ham var under en Prøysen-festival i 2002, på Ringsaker. Sammen med lyriken Jan-Erik Vold smeltet han sammen viser av Cornelis Vreeswijk og Alf Prøysen, på en helt utrolig måte, og for oss som var like betatt av de to som vi var av lyriker Jan-Erik Vold, ble dette en utrolig opplevelse. For dette var ikke noen blåkopi av de herre Vreeswijk og Prøysen, men en nytolkning med blå jazz-overtoner, vart og vakkert, og med god ivaretagelse av både den skarpe undertonen og det store engasjementet for dem som ikke holdt det helt for livet til. Mange har prøvd seg på å modernisere Prøysen, men det måtte hjem fra Mjøsområdet til for at det skulle lykkes. Og gleden var stor da Paulsbergs første CD, Jinter, kom ut i 2002, noe senere, for dette var Prøysen i ny tapning, men med stor respekt for det prøysenske. Og her tok han frem viser som ikke så ofte var spilt, og som selvsagt handlet om nettopp jinter. Såre og rare viser, formidlet akkurat slik jeg tror Prøysen ville likt det. Hør bare drømmen hennes tonetta.
1: Det smyg seg en sti inn i svart Røste skøven Tell smedbakken der Som at hon etta bo Der sleit hun seg skakk Og tok rygg

Ikke så lett å være Tonetta, ikke så lett å være så mange av de jentene som Preussen skrev om, som ofte ble skuffet. Men det ikke så lett å være Bjarne Bogrebakka heller. Han som skal ut i verden for å tjene for første gang. Preussen hadde selv opplevd å sitte på en skranglende kjerre på vei til et nytt sted, til et nytt fjøs og til en ny gal. Så bratt i nakken og se i tomme lufta, akkurat som Bjarne Bogrebakka gjør i Fløttardag.

I 2014 kom Paulsberg med en ny Preussen-plate, som han hadde kalt Andre Sida. Ja, det slik man uttrykker seg de to Mjøsbyene og Hamar I Øvik. De konkurrerer ganske så vennskapelig, med en god porsjon og artlystende humor. Men en ting de imidlertid helt enige om. Der som å hen en bor, bare en kan se Mjøsa. Eller, man kan seile på den, slik som I Så seiler vi på Mjøsa, som egentlig en norskifisering av Ulf Olrogs vise, som har en mye mer sofistikert titel, men Mjøsa holder I lange baner.

Hagan har aldri hørt om frikasse. Det dufter søtt

Ja, sånn kan en kveld på Mjøsa være. Men når det lørdag, da pynter jenter på begge sider av Mjøsa seg til fest. Akkurat som Anelli, som surrer rundt på det lille tjenekammerset sitt, på jakt etter hele nylonstrømper og belte til nykjolen strøken og fin. Visa hennes Nelly.

Det gikk ganske lang tid mellom jenter og andre siden, men bare to små år etter den siste. Da var Paulsberg I gang med et nytt konsept. Han syntes Eldar Vågan ikke hadde fått den krediten han burde hatt, for han syntes samme Vågan var så mye mer enn blott og bar dyktig høgger I Vasselina Bilopphøggers. Han skrev både tekster og melodier til stor glede, og Paulsberg mente at Eldar Vågan var god trøst for størselige karer og fortjente å bli tildelt på blå resept. Så ble da platen I 2016 hetende Trøst for størselige karer, med undertitelen Eldar Vågan på blå resept. Selv har jeg alltid hatt stans for særlig hans elleville oversettelse av amerikanske slagere, og syns at gode gamle Ferry Cross the Mersey får en helt ny dimensjon, når Vågan smeller til med noe som lydmessig ligner den amerikanske titelen Ferje over Mjøsa. Men han behøver ikke bruke andres komposisjoner. Han klarer seg bra som både tekstforfatter og komponist, som I visa om tenåringsgutten, som dødelig forelsket og ligger på magen bak en sten og titter på en jente som ikke vet hun blir tittet på, men når hun oppdager det så blir hun ganske sint. På magen bak en sten.

0: Det koster på oss en Vågan-låt til. Romantikken gir seg ofte rare og litt triste utslag hos Vågan. Han har mangfoldige viser om menn som ikke lykkes på damefronten. Men etter hvert blir de så gamle at de gir opp og tøster seg på ymsevis. Men det hender at det går bra. Selv om hår tynt og tanngarn kunstig og uttagbar, og der man villig til å gi avkall på både sprit og snus, og til og med til å gripe både malkost og vaskefille med glede. Man kan til og med fryde seg over gebiss i et tannglass. To par gebiss.
1: Jeg så glad, tra-la-la-la-la-la. Jeg har fått deg jeg vil ha, tra-la-la-la-la-la. Den som venter på noe godt kan aldri vente lenge nok.

0: Ja, såpass. Vegard Vågan. Jeg vil avslutte denne lille halvtimen med et dikt av Prøysen, som har betydd mye for mange. Det laget en melodi til det, men den gjør seg nesten aller best i deklamert utgave, tror jeg. Hun bestemor hadde noe rart i kista, som nesten alle vi små fikk se. Det var en spelldåse, klett med fløyel, med nikkelhøl og med roser på. Og på lokket, der sto en spellmann, med fela stødd mot straue kinn. Og når hun bestemor fikk trekt opp verket, så lea spellmann på bågen sin. Det var ei tone så lys og vakker, ei lita helsing fra lykkens grenn. Vi sanker bær og vi plukker blommer, og lønna var å få høre den. Og vart vi syke kom prest og doktor, med kamferkluter og salighet. Men kom av bestemor med trekkoppverket, så snudde krisa når fela let. En gang så var jeg alene inne. Det var så visst ikke gærlig ment. Jeg ville sjå og som laga låten, så spellmann spilte og fela let. Jeg tok ei hårnål og pirke borti, så verket hoppe, og fjøra sprang. Og spellmann sto der med bågen lyfte, og det var sist gongen fela sang. Jeg gret og bar meg mange netter, så kom av bestemor og ga meg ro. Vi har noen spelldåser alle sammen, og det mangt en vi takter på. Rør alle verket som lager låta, nei, slike ting har vi ikke noe med. Men du stille og følger takta, så har du to...
1: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner, forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
2: Arbeid med barn sentralt for Anne-Lene Otterøen, som vår gjest her i møteplassen på Radio Øst. Hun brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus, og kjenne ham hele livet. Hun gift med Roar og mor til tre ungdommer, og arbeider som familiepastor på Fredheim Arena i Sandnes. Hun også nasjonal leder for Avana Norge, som et helhetlig trosopplæringsopplegg fra 2 til 19 år. Det hele startet med en tur til USA.

0: Det startet for ganske mange år siden med at vi, som veldig mange andre, var opptatt av dette med tro i hjemmet. Hvordan skal vi hjelpe og utruste foreldre til å gi troa videre til ungene? Og så kom vi i kontakt med et miljø borte i USA, der vi var på noen konferanser i forhold til dette med tro i hjemmet, og møtte han som leder Avana sentralt. Og det vi kom i kontakt med da, det var en misjonsorganisasjon som jobber i over 120 land. De har et høyt fokus på dette med å få hjemmet med i oppdraget. Og det vi så, det var et opplegg som gikk fra 2 til 19 år, sånn at det er et fullt undervisningsopplegg. De får med seg bøker hjem, sånn at foreldrene er med og blir kjent med hvor en er henne i det som blir undervist. Så det er egentlig en full trosopplæringsplan på mange vis. Og det vi har sett, det er jo, altså vi kan snakke om at det er mange faser som er viktige i et barns og ungdomsliv, men så må vi heller ikke glemme at overgangene er veldig viktige, for jeg tror det er der vi mange ganger har glippet på, ja, at vi har mistet mange. Så det å få et opplegg der vi kan ha fokus på det og ta ungdommene videre, det har vært utrolig fint. Og noe av det som i hvert fall jeg ble veldig begeistret for når vi møtte det, det var de resultatene de har. For vi mistet alt for mange her hjemme, mens de kunne vise til at barn og unge som hadde vært med i Havana i minst 6 år, over 90% av de ble bevart som kristne, og de hadde et mye høyere snitt på det å lese i Bibelen, i forhold til det å evangelisere, i forhold til det å være med å tjene i menighet. Så det gjorde oss nysgjerrige på, er det mulig å få tag i noe av dette?
1: Så har dere tatt det og tilpasset det litt til norske forhold også, og der er det mange menigheter rundt om i landet som har Havana som sin søndagsskole på en måte. Og du er leder for dette. Hvorfor valgte du å gå inn i den oppgaven, Annelene?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan si at det var et bevisst valg, rett og slett. Akkurat det føler jeg bare at var Guds ledelse steg for steg. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at det ble på den måten det ble, for hadde jeg blitt spurt da om å lede det arbeidet, så tror jeg jeg hadde sagt nei, for jeg hadde nok ikke den trua på meg selv i forhold til det. Men det jeg har sett det hele veien er at ja, Gud er trofast. Han har gått foran, og nå kan jeg få lov til å følge etter med mer senket skuldre i alle fall. Ja. Og det har vært utrolig fint å oppleve for egen del også. Og mest av alt så er det jo det at jeg får lov å jobbe i team. Det handler ikke om en person, men dette handler om et flott, stort team som står sammen.
1: Du selv, Annelene, hvordan var det når du var liten? Gikk du på søndagsskole?
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg bodde på Moi når jeg var liten, og naboen vår hadde søndagsskole, så jeg fikk lov til å gå på søndagsskole hver søndag der.
1: Og så videre da, når du ble eldre. Holdt søndagsskole, tror jeg.
0: Det som jeg husker best fra søndagsskolen er nok lederne der. De var utrolig varme og flotte. Så de har jeg tatt med meg som et godt og varmt minne. Og så var jeg på litt sånn, ja, misjonsklubb, og masse kor har jeg gått i. Så jeg har mange fine minner med meg, men jeg kom til et punkt før konfirmasjonsalderen, da jeg tenkte at, ja, dette vet jeg ikke om jeg klarer å tro på. Så jeg tok nok litt avstand. Jeg hadde et opprør da, på en måte, i hvert fall inni meg. Jeg vet ikke hvor godt det viste på utsiden, men jeg gikk til foreldrene mine og sa at jeg ønsket å konfirmere meg borgerlekt.
1: Hvordan ble det mottatt?
0: Du, jeg har en veldig kloge mamma, så hun holdt seg helt rolig, og så sa hun at, Annelene, det er helt i orden at du velger å ikke konfirmere deg, men borgerlig konfirmasjon, det er ikke aktuelt. Og da kjente jeg at, da var det noe som ble litt trigget inn i meg, og så var ikke jeg som ble så veldig sint på utsiden, så jeg gikk ned på rommet mitt, og ja, jeg synes nok at foreldrene var litt sånn kjipe. Men det som skjedde, jeg kan ikke helt forklare det, men det som skjedde var at jeg tror jeg opplevde at Gud var i rommet. Jeg opplevde en enorme fred. Jeg opplevde noe som var så, ja, som jeg ikke hadde opplevd før. Og jeg skjønte bare at ok, nå er det Gud som prøver å hanke meg inn. Det var sånn det opplevdes. Så det var en spesiell opplevelse.
1: Så Gud tok kontakt rett og slett med Annelene?
0: Ja, det var sånn det opplevdes.
1: Og den tror jeg holdt til nå.
0: Ja, han har holdt meg.
1: Jeg bad deg ta med en sang eller to du var glad i, Annelene Otterøen, til ditt intervju. Den første du nevnte var «Jeg vil gjøre mitt liv». Hvorfor den?
0: Ja, når vi gifte oss, så var det en av sangene i kirka. «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg». La være tone, en hyllest til deg være. Så det et vers som går på om sangen ibland skulle stillne og forstyrres av uro og strid. Så det jeg tenker det at altså, vi får med oss både ønsket og uønsket kompetanse gjennom livet. Og det noe med at uansett hvordan vi har det, hvor mye eller hvor lite krefter jeg har, hvor mye eller lite sorg jeg har i livet, så vil alltid livet mitt se ut som noe i møte med andre. Og jeg ønsker å gå først til Gud. Jeg ønsker å leve et transparent liv, uansett hvordan livet ser ut.

0: Anne-Lene Otterøen er med oss som Petro-gjest i dag, og Anne-Lene, hva svarer du når folk spør deg hvorfor er du kristen?
1: Ja, det er mange svar på det spørsmålet, så jeg synes det er litt vanskelig med bare en setning eller sånn, og gjør det veldig kort, men jeg trenger Jesus, jeg trenger frelsen, og jeg har opplevd gjennom å lese Bibelen og gjennom det livet jeg har levd, at det å ha Jesus som venn, det er det beste jeg kan få lov til å ta med meg.
0: Du var litt inne på at søndagsskolelærerne betydde noe for deg. Kan du nevne noen andre personer også som har vært viktig for trosreisen din?
1: I familien vår så har det ikke vært så veldig mange kristne, men jeg har en onkel som var tydelig på troen sin, og som også jobbet i misjon. Så det å kunne ringe til han når det var ting jeg lurte på, og ja, få lov å spørre han, det har vært viktigst for meg. Så, ja, så onkel er en av de som jeg har lyst til å trekke fram på akkurat det.
0: Vi kan jo gå gjennom livet og oppleve at troen kanskje på en måte svinger litt, og er det sant og sånn. Men har du erfaring som har styrket troen din?
1: Altså, jeg tenker jo at jeg finner den tryggheten i Bibelen primært, i Guds ord, som er levende og virkekraftig, og det å oppleve at Gud møter meg gjennom sitt ord, er nok det som jeg har lyst til å holde mest fast i. Og samtidig det å noen ganger få lov å oppleve bønnesvar, eller se bønnesvar, har jo vært fint. Og så er det noe i det å leve i et fellesskap som også er veldig verdifullt, og som jeg tenker at vi som kristne er heldige og privilegierte som får lov til å være en del av.
0: Det er noe som sier at tvil er ikke det motsatte av tro, men noe som følger med trua. Er det noe som har fått deg til å tvile opp gjennom, Anne-Lene?
1: Ja, jeg er ikke så redd for tvilen lengre. Jeg kjempet nok mer med den før. Det betyr ikke at jeg ikke har tvil i livet, det har jeg, men jeg har lyst til å heller holde fast i troen. For noen år siden så reiste vi som familie på en sånn disippeltreningsskole, og der var det en som sa en setning som jeg bare tenkte, den, det er så sant. Og da sa han, when you don't understand, you trust. For det er så veldig lett å begynne med dette her, hvorfor Gud, og på en måte anklager tilbake, men hvem er vel jeg hvis jeg tror at jeg vet bedre enn Gud? Så jeg velger å holde fast i at Gud er Gud. Og så har jeg en del spørsmål, men jeg ønsker mest av alt å stole på han gjennom alt. Det betyr ikke at det er enkelt når bønnesvaret uteblir. Ikke det helt tatt. Men det da igjen, å få være en del av et fellesskap, blir desto viktigere, synes jeg.
0: Vi skal spille en sang til her, og pris hans navn. Hvorfor er du glad i den sangen?
1: Jeg er veldig glad i å synge, og det å få lov til å lovsynge sammen, og få lov til å prise hans navn, prise den han er. Han er så mye. Han er så mye større enn det jeg klarer å fatte. Og det å få lov til å gi takken tilbake til han, samtidig som den sangen tar oss med gjennom frelsesverket, synes jeg er nydelig.

0: Annelene Otterøen, hun er vår Petro-gjest i dag, og er nasjonal leder for Avana Norge. Og dette her opplegget fortalte du litt om tidligere, Annelene. Det er jo et opplegg for barn, ungdom, helt opp til 19 år. Det viser seg jo at mange i ung alder velger å forlate trua, og kanskje dette er en måte å holde deg i fellesskapet på? Tenker du det?
1: Ja, jeg tror det er mange ting som kan gjøre det, men jeg tror at dette er en av tingene. Og i forhold til Avana så opplevde vi litt at vi fikk det for en tid som denne, og det har vi lyst til å holde fast i. Så jeg har også lyst til å si at de tallene som vi bruker når vi snakker om at mange forlater trua, det er amerikanske tall, de er ikke norske. Så det vi har fått lov til å bli med på nå, det er at det har startet en forskning på det, der vi har en som tar doktorgrad på akkurat det samme for å finne de norske tallene på dette. Så det er jeg spent på. Og da er vi ikke så veldig opptatt av hva som ikke virker, men vi har veldig lyst til å finne ut hva virker i forhold til at de skal bevare trua og bli disippelgjort for hele livet.
0: Du har snakket litt om det også før, men dette med det kristne fellesskapet, hva betyr det for det å være et kristne fellesskap?
1: Jeg tenker jo at vi er skapt til relasjon. Relasjon til Gud, relasjon med hverandre. Så det, og vi ser det jo gjerne nå i en tid der som er litt annerledes, der vi ikke får være så tett på hverandre. Hvis en snakker med ungdom, så hører jeg veldig ofte at det er mye lettere å tro i et fellesskap enn det å tro alene, sier de. Det synes jeg egentlig er ganske godt sagt. Det er noe med det å komme sammen, sette mot i hverandre, være der for hverandre, se hverandre, få lov til å hvile hos hverandre, få noen heierop, gi noen heierop. Vi trenger hverandre, vi trenger å være bærelag for hverandre. Vi trenger hverandre når vi kjenner at vi er sterke og har det godt, og vi trenger hverandre når livet røyner på.
0: Det kan være folk som kjenner på at ja, jeg prøvde å gå i menighet, jeg prøvde dette med et kristent fellesskap, det er ikke noe for meg, jeg føler ikke meg hjemme. Hva tenker du må til for at vi skal kjenne oss hjemme i et kristent fellesskap?
1: Ja, først har jeg lyst til å si at det er de som har prøvd og som kjenner at dette er vanskelig å få til, så har jeg lyst til å si at det er ikke deres feil i alle fall. Det er oss som menighet og som fellesskap som nok ikke er flinke nok til å se. Jeg har veldig tro på dette med små fellesskap og husfellesskap, at den deler menigheten opp i det. Så det å se om det er en mulighet for å bli med i et sånt fellesskap i en eller annen form, det tror jeg er en god plass å starte for veldig mange. Men det handler jo også om dette med at vi sammenligner oss med andres utsida, og så sitter vi der med selv med alt det som jeg vet jeg ikke får til, og det jeg ikke strekker til på. Så jeg tenker jo at som menigheter så har vi en utfordring i forhold til det å flere av oss de maskene, og leve ekte i den grad vi klarer.

0: Anne-Lene Otterøen, du er vår P3-gjest i dag, og fremover nå så skal jeg og du lage noe som vi har kalt for foreldreskolen. Det er jo ikke det at vi er sånn kjempegode mødre nødvendigvis.
1: Nei.
0: Men for det at jeg har bedt deg om å dele litt erfaringer fra ditt liv. Du er også familieterapeut, så du har litt sånn teori også bak det. Hvorfor tenker du det er viktig å snakke om disse tingene?
1: Alle som er foreldre, så tror jeg vi har et djupt ønske om å gjøre det beste for ungene våre, og lykkes i det å være foreldre, ikke for vår egen del, men for det at ungene skal ha det trygt og ha det godt. Og så er det vel sånn at unger er ulike, med foreldre er ulike, ungene trenger ulike ting. Og så kan vi veldig ofte kjenne at vi kommer til kort, og så kan vi bli fortvilte, og ja, og da kan det være godt å bare snakke sant om det som vi får til, og det som vi ikke får til. Og ja, være åpne for å ta imot tips, og samtidig være veldig nøye på å ikke fordømme oss selv på dette. For det tror jeg det er veldig mye av, at en sitter og ser på at andre får det til, og vi får det ikke til. Og dette handler ikke om sammenligning, men dette handler om at vi ønsker det beste for ungene våre.
0: Helt til slutt, har du et bibelvers som du stadig kommer tilbake til som betyr mye for deg?
1: Ja, jeg har mange bibelvers jeg er glad i, men der det står at for jeg vet hva tanker jeg har for deg, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Det synes jeg er veldig fint, det å kunne holde fast i håpet, uansett.

Du har hørt Anne-Lene Otterøen i samtale med Anne-Birgitte Lillebø Bø her i Møteplassen på Radio Øst. Programmet produsert av Petrom.

Amen. Hallelujah. Come on.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet I Sverige siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Ja, med de tonene der så tar vi og går inn i Knuts verden. Og i dag så har jeg besøk av dyrebeskyttelsen i Moss og omegn. Og jeg skal ha et intervju av Siv Ekhaugen. Velkommen til deg.
1: Jo, takk.
0: Og du jobber i dyrebeskyttelsen Moss og omegn.
1: Ja, Moss og omegn dyrebeskyttelse.
0: Ja?
1: Ja.
0: Og den ble startet i
1: 1949
0: ble vi enige om i stad.
1: Det gjorde vi, vet du.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så i 97 så hadde dere noe som het Kattehuset.
1: Ja, det var tre brakker som ble satt sammen på Kjellandsvik, på Nes.
0: Akkurat. Ja.
1: Og der hadde vi katter i alle slags former og fasonger og som var i forskjellige bur, faktisk, i starten.
0: Ja.
1: Og så i, jeg tror det var snakk om at det var, vi hadde et antall på 14 katter, i hvert fall når jeg begynte i 2014, så var det snakk om 14 katter som kunne være på huset samtidig. Og da hadde vi ikke så mange fosterhjem, så da var jo kattene der. Jeg begynte som fosterhjem og hadde katter som var syke eller nyoperert og sånn, og så fort de ble friske så reiste de på katthuset.
0: Ja. Akkurat.
1: Og så fant vi ut at da reier vi litt bur og sånn, for kattene kunne gå litt fritt, så da innredde vi det som det skulle vært et hus med sofaer og mer koselige ting og sånne ting. Ja. Men det ble rett og slett rått på rot, så da reier vi det for 2 år siden.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det var rett og slett dårlig.
1: Ja, vi begynte å pusse det opp med litt maling, og både utvendig og inni, men så så vi at vinduene var råttende, og det begynte å råttende i gulvplanker.
0: Uff da.
1: Da ville det koste oss for mye å skaffe nytt, rett og slett, eller drive og flikker det noe mer på det, så da fant vi at vi rev hele greiene.
0: Ja.
1: Og kattene er i fosterhjem, og der er de har det best.
0: Ja, ikke sant?
1: For
0: å være
1: sammen med folk.
0: Ja, ja. Da lærer de seg å leve i et vanlig hjem.
1: Ja, og det er jo dit de skal på sikt.
0: Ikke sant.
1: Når de skal finne sitt for alltid hjem, så skal de jo være i et hjem.
0: Ja. Du nevnte akkurat et årstall, og du begynte å jobbe i dyrebeskyttelsen i
1: 2014. Ja.
0: Så da har du vært der nå i 12 år?
1: 12 år, ja.
0: Ja. Jøss, jeg kan regne også, jo.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Hvem er du? Hvorfor dyr?
1: Jeg har alltid hatt omsorgsgen, tror jeg. Min mormor sa alltid at du må bli sykepleier, sier. Og jeg bare, nei, jeg skal ikke bli sykepleier. Jeg skal ikke jobbe i en omsorgsyrke, liksom. Men så endte jeg opp som hjelpepleier, da.
0: Ja, akkurat.
1: Og jobba som hjelpepleier i mange, mange år, men så i 2006 så fikk jeg 1 prolaps i nakken, og så fikk jeg 2 prolaps i nakken, og jobba fortsatt som hjelpepleier, og i 2008 begynte jeg på VM, jeg jobba på kirurgen i Moss, og så måtte jeg flytte over til VM på grunn av at jeg klarte ikke løft lenger på grunn av nakken min. Og så i 2013 så ble det oppdaget at jeg hadde 4 prolapser og spinalstenose, altså innsnevring i ryggraden, eller i nakken da. Og da var det liksom, nå, jeg klarte det ikke, jeg var mye sengeliggende og mye vondt. Så når jeg da var utenfor arbeidslivet i 2014, så tenkte jeg at jeg kan ikke bare gå hjem og tvinne tommeltotter.
0: Nei.
1: Det går ikke. Og jeg har jo alltid hatt dyr selv.
0: Ja, riktig.
1: Altid hatt katter eller hunder, eller jeg har hatt jeg hadde sånne skinnskiller.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en gang jordekorn, som egentlig dessverre ikke er lov i Norge.
0: Oi, ja.
1: Så vi har hatt dyr bestandig, hund, ja. Og så når jeg var gift og hadde barn, eller hos barna var små, så var det jo da hund og 2 katter og,
0: akkurat.
1: Ja. Så da når jeg da plutselig ikke hadde katter lenger selv, den ene katten min ble påkjørt.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg en liten kattunge som bare var noen timer gammel, for det var noen som hadde lagt ut på Facebook og spurte om det var noen som kunne hjelpe. Og da tenkte jeg, jeg har jo tid, så det kan jeg jo. Men så ble den også veldig syk, så den måtte avlives.
0: Ja.
1: Og da spurte rett og slett styreleder den gangen i dyrebeskyttelsen om jeg kunne tenke meg å være fosterhjem. For jeg jobbet sammen med henne på sånn arbeids- og avklaringstiltak.
0: Ja.
1: Så da sa jeg, ja, hvorfor ikke det? Og da, etterpå så har jeg vært I denne mafian, som vi sier på spøk. Ja. Først kommer inn der, så kommer de ikke ut fra det.
0: Riktig. Ja. Der trives du godt, tydeligvis. Ellers hadde du ikke vært der.
1: Nei, og det noe med det at jeg ikke I arbeidslivet, så det noe med det at du, når du går ut av arbeidslivet, så mister du den der kollegaene dine, ja. Du mister den der å være en arbeidstager, det mye du mister.
0: Ja.
1: Og da det veldig ordentlig å være I en sånn gruppe som du faktisk kan være en del av det, selv om man ikke I jobb da.
0: Ja, og så gir du omsorg til noen, ikke sant? Og du tar vare på ja. Noe som dyrbart i samfunnet vårt.
1: Absolutt.
0: Helt klart. Så, men vi ble, Radio Øst ble kontaktet av dyrbeskyttelsen i Moss, og da ble det spurt om vi kunne fremme noe som dere skal ha den 22. august.
1: Ja.
0: Hva det?
1: Da skal vi rett og slett ha en åpen dag på lageret vårt, hvor vi ønsker at alle skal komme inn og se hva vi gjør, snakke litt med oss, så vi kan fortelle litt om hva det vil si å være I en dyrbeskyttelse, hva vi eventuelt trenger hjelp med. Kanskje noen har lyst til å bli frivillig, men ikke vet hva det går ut på.
0: Ikke sant?
1: Kanskje de har lyst til å bli fosterhjem, kanskje de har lyst til å være med på fellevakter, kanskje de vil være med å stå på stand.
0: Ja.
1: Så da, vi hadde en sånn åpen dag nå I våres, og det var veldig suksess. Så da tenkte jeg, da tar vi igjen på høsten også.
0: Så flott.
1: Vi trenger å vise oss frem.
0: Ja, hva gjør dere på en åpen dag?
1: Der har vi salg av kaker fra Nordkak, disse kakeboksene.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi salg av kattesand til medlemspriser.
0: Mm.
1: Og så det en stor maskott som kommer da, som maskotten vår, Sylvester.
0: Ok.
1: Stor bamse som... Bamsekatt som vil veldig glad I barn.
0: Det bamsekatt
1: ja.
0: Som kan kose med barn.
1: Yes.
0: Og som barn kan kose med.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: så skal vi ha bamsesykehus, og hvis det noen barn som har en syk eller skadet bamse, så kan de komme og få den plastret sammen eller syd sammen og sånne ting.
0: Ja.
1: og så har vi besøk av en norsk skogskatt som opprinnelig adoptert fra oss.
0: Riktig.
1: Som heter Benny, en stor, flott, hvit, langåret katt.
0: Som dere har hjemme hos dere, eller?
1: Nei, den I et foster. Den adoptert av en som I styret vårt, faktisk.
0: Ok.
1: For at han var hjemme hos hos I fosterhjem, og så gikk hun I den berømte fosterhjemsfella.
0: Ja.
1: Så hun klarte ikke å innfra seg. så kommer det noen kattunger, som man kan få hilse på, og så har vi gratis vafler og kaffe.
0: Mm.
1: Og litt leker og litt sånn.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Det så det det fra klokka...
1: Det nå må jeg jukse litt, Janne.
0: Ja, gjør det.
1: Fordi at det har vært litt mye de siste dagene. Det fra klokka 11, tror jeg her nå, for vi se. Jeg tror det fra klokka 11 til klokka 15.
0: Ja.
1: Så kommer det også, må jeg si en ting, for det kommer faktisk noen jenter fra en... kommer noe som heter fra Uhu. Der kommer altså Mia og Selma og skal ha ansiktsmaling.
0: Oi!
1: Det sånne klovner, vet du, som maler...
0: Riktig.
1: Ja.
0: Uhu, det jo barneteve på...
1: Ja, det det også faktisk, ja. Så de kommer og skal ha litt ansiktsmaling
0: for oss. Ja, så flott da. Ja. Det blir spennende, så det viktig å ta med seg barna.
1: Barna
0: og det jo barna som fremtiden vår I forhold til dyr.
1: Og vi ønsker oss litt yngre folk, for nå vi så mange som liksom 50 pluss.
0: Mm.
1: Og så tenker vi trenger at det kommer noen etter oss også. Så vi trenger at det kommer noen yngre som har lyst til å være med. Og kanskje disse barna kan få foreldrene sine litt engasjert, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Og det når du... Altså, når barn får lov å se dette her allerede nå, og hvordan du tar vare på et dyr, hva dette her handler om. Altså, det ikke bare å skaffe seg et dyr, for det veldig mye rundt det, ikke sant?
1: Det veldig
0: mye. Ja, og når de ser det, så kanskje de glemmer det kanskje 10 år fremover, og så om 10 år, så, oi, jeg vil jo jobbe med dyr, jeg.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Så det kan hende at det skjer.
1: Ja. Hvis man klarer å få dratt med seg noen, så det helt supert for oss.
0: Ja, veldig, veldig, veldig fint.
1: Du vet at jo flere folk vi har, jo flere dyr kan vi hjelpe.
0: Mm. Mm. Men sånn i forhold til finansiering av drift og sånne ting, dere får vel masse statsstøtte og sånt, ja, dere?
1: Vi får veldig mye, eller var det ironisk? Nei, vi får dessverre ingenting.
0: Ingenting?
1: Alt som er av inntekt kommer ifra grasrotandelen, for eksempel. Det den største inntektskilden vår. Og
0: ja.
1: Det at vi har kakesalg og sandsalg og loddsalg og selger kaffe og vafler på stand og sånne ting. Og vi adopterer jo ut kattene våre mot et liten sum, men en kattunge koster 3000 kroner, men da er det inkludert helsesjekk, skip, to vaksiner og kastrering.
0: Ja.
1: Så det vil si at 3000 kroner dekker jo ikke inn det som det koster å utføre dette her hos veterinær.
0: Nei. Nei.
1: Og en voksen katt tar vi 1750 for.
0: Ok.
1: Så vi går i tap per katt. Ja. Vi bruker ca. 750 000 i året på veterinærutgifter.
0: Oi, oi.
1: Ja.
0: Så vi, men hvor er dere skaffer dette her da?
1: Nei, det er medlemskap da.
0: Sponsorer, har dere det?
1: Nei.
0: Ikke det heller?
1: Nei. Det har vi ikke.
0: Er det noen som ønsker å sponse dyrebeskyttelsen i Moss og Omegn, så må dere ta kontakt med dem, for det er et veldig flott arbeid og livsviktig for oss,
1: ja,
0: mennesker og dyr.
1: Jeg tror det at hvis ikke vi hadde hatt dyrebeskyttelse rundt omkring, så hadde det vært mye, mye mer overflod av katter enn det faktisk er.
0: Mm. Mm. Og altså, du nevner, jeg reagerte på når jeg snakket med deg i sted også, så nevner du, det er ikke dyr, men det er katt.
1: Mm. Dessverre, ja.
0: Så det som er problemet i samfunnet i dag, det er faktisk at det er alt for mange katter.
1: Ja.
0: Ja. Og der har vel du en del, ja, en historie å komme med som du kan nevne, som kanskje har gjort et inntrykk på deg.
1: Jeg kan nevne det siste, mest sterkeste inntrykket akkurat nå. For 4 uker siden så fikk vi en telefon hvor det var noen som hadde funnet en liten kattunge. Når vi kommer og henter den kattungen, så er hun helt gjengrodd i øya sine.
0: Ja.
1: Svære, hun var helt betent inni øya sine, så det var liksom hovedt og fælt og sånne ting. Så tenkte vi, ja, det her er en kattunge på cirka 2 uker. Jeg veide henne, så da veide hun 168 gram.
0: Oi.
1: Og det stemmer jo med sånn, ja, hun var tynn da, hun, ja, var underernært, sånn at, ja, jeg tenkte, ja, kanskje 2 uker.
0: Ja.
1: Og så helt til jeg titter inn i munnen henne, så ser jeg at der er det både hjørnetenner og jeksler, som de ikke får før i 4 ukers alder. Og får egentlig litt sjokk at en så liten kattunge, eller at hun er så tynn og underernært og underutviklet, at, og likevel er såpass gammel.
0: Akkurat.
1: Har klart seg. Så hun bor hos meg i 2,5 uker i isolat, fordi at hun hadde jo denne kraftige øyeinfeksjonen. Og så underveis oppdager vi at hun er jo ganske overbitt. Så hun har noen hjørnetenner nede som gnager i overkjeven, så hun klarer ikke å lukke munnen sin. En katt skal jo ikke ha munnen åpen, egentlig.
0: Nei.
1: Men det er en kjempelivsglad liten klump som bare spiser masse og legger på seg godt. Men hun er jo veldig litt allikevel, fremfor at hun er underutviklet, liksom.
0: Ja.
1: Og så flytter hun til et annet fosterhjem etter 2,5 uke når hun blir friskmeldt, for å kunne leke med andre katter, for det er veldig viktig for dem. Ja. Den sosialiseringsbiten, lære seg å bli katt, rett og slett. Ja. Lære seg hvor hardt kan man bite, og hvor hardt kan andre bite på meg, ikke sant? Og på lørdag morgen, eller på fredagen, så trakk hun disse små hjørnetennene sine nede, fordi at den plaget hun såpass.
0: Ja.
1: Og det tålte hun nok dessverre ikke, så på lørdag morgen så ble hun veldig syk, og klarte ikke å opprettholde noen temperatur i kroppen. Så vi holdt på i 4 timer med oksygen og medisiner og sånn hos veterinæren. Så ble det bestemt at vi skulle kjøre til et dyrehospital i Fredrikstad, fordi at vår samarbeidsklinikk i Moss skulle stenge for dagen.
0: Ja.
1: Og det vi kommer inn i Moss-tunnel, så dør katten. Akkurat. I armene mine.
0: Ja.
1: Mm. Og det var, det er noen som bare setter litt dypere spor.
0: Mm.
1: Og vi har kjempet for denne jenta i 4 uker.
0: Mm.
1: Og så får vi det ikke til.
0: Nei. Det er veldig vondt.
1: Ja.
0: Det er veldig vondt, og det er noen setter dypere spor enn andre, og sånn er det med oss mennesker også.
1: Ja, ja, ja.
0: Noen mennesker blir vi mer glad i enn andre, ikke sant? Så, og sånn er det bare.
1: Ja.
0: Så, men det klart, dyr som ikke greier å ta vare på seg selv, den får vi en spesiell omsorg for.
1: Ja, ja, ja. Man gjør det altså.
0: Så det veldig vondt.
1: Ja, og sånne episoder har det dessverre vært mange av opp igjennom, men det her var den siste, liksom.
0: Ja, ja. Mm. Ja, dere må gå igjennom en del ting.
1: Vi går igjennom veldig mye, og folk sier at du må være så sterk, men det ikke det å være sterk, det at man, uansett hva vi gjør da, om vi avliver en katt, eller om vi klarer å redde en katt, eller sånn, så gjør vi jo det fordi at vi ønsker å bidra, og vi ønsker å være der for katten, eller for dyret, og vi ønsker å gjøre det resten det som riktig for dyret. Og om det å ta hjelpe dem til å avslutte livet, eller om det å hjelpe dem videre i livet, liksom. Det som jeg bruker å si, at en død katt lider ikke.
0: Nei. Ikke sant? Nå tror jeg vi skal få litt, komme litt høyere opp her. Vi skal få bli litt muntre. Vi skal høre en sang av Kaptein Rødskjegg og Sjørøverne. Og da måtte jo bare jeg finne dyrene i Afrika, vet du.
1: Ja, passer veldig bra.
0: Ja, så da hører vi den nå.
1: Ja.

0: Ja, her var det mange dyr. Du hører på Knuts verden, og jeg har intervju av Siv Ekhagen i dag, og det dyrebeskyttelsen Moss og omegn, eller omegn og Moss.
1: Moss og omegn dyrebeskyttelse. Ja. Vi må ha med Moss og omegn før dyrebeskyttelse.
0: Ok, ja. Akkurat. Moss og omegn dyrebeskyttelse.
1: Sånn, vet du, da ble det riktig.
0: Da ble det riktig. Ja. Ok. Men det veldig hyggelig å ha deg her, Siv, og jeg tenkte litt på, vi har snakket veldig mye om katt, katt, katt, katt, men det finnes jo masse andre dyr også.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Men hvordan, altså, dere får inn andre dyr enn katt?
1: Det gjør vi. Vi har hatt hunder, vi har hatt hamstere, fugler, har vi hatt... Vi har hatt kaniner. Akkurat nå har vi ikke noen som kaninkyndige hos oss. De sender vi gjerne videre til en annen organisasjon.
0: Ok.
1: For at vi har ikke så... Vi har dessverre ikke så stor perling på det.
0: Nei, nei.
1: Men vi, vi tar jo imot dyr generelt.
0: Ja.
1: Og det dyr vi ikke har så mye erfaring med selv, så sender vi dem gjerne til en annen organisasjon.
0: Akkurat.
1: Eller hører med en annen organisasjon den kan ta imot da.
0: Ja. Ja. Men dere har veterinær hos dere?
1: Ja, vi har ikke veterinær hos oss. Vi bruker, vi bruker en fast veterinær som ligger på Tigerplassen. Evidensia Moss dyreklinikk.
0: Akkurat.
1: Og så, den bruker vi på dagtid, og så natt, kveld, og, natt og helger og sånn, så bruker vi Fredrikstad dyrehospital.
0: Akkurat, ja. Riktig.
1: Så vi har ikke noe egen veterinær, det har vi ikke.
0: Nei, så altså, det er litt sånn vanskelig å skjønne systemet i dette her, fordi at du sier dere får liksom en hund eller katt fra Pia, eller mattilsyn, eller, altså, hvordan er gangen i dette her?
1: Nei, gangen er sånn, vi er jo ofte ute og fanger katter som vi får varsler av,
0: okay,
1: men der er jo ikke mattilsyn og sånne ting involvert, for eksempel. Det er jo, kan være løskatter eller katter som dumpa.
0: Ja.
1: Da er vi gjerne ute og fanger dem i kattefeller selv.
0: Okay.
1: Men så har vi også samarbeid med mattilsynet, så mattilsynet kan ringe oss og da for eksempel hente en katt eller en hund på Per og Pias kattepensjonat i Hobøl, som får katter inn, eller dyr da, fra, de får spesielt hunder fra, fra redningsselskaper og sånne ting, som henter dem for politiet.
0: Ok.
1: Hvis de går på gata, og ikke, man ikke finner eier, for eksempel.
0: Så politiet ringer rednings... Ja. Akkurat.
1: Og så har jeg også mattilsynet at når, hvis de tar dyr i beredskap, eller fangenskap, ikke fangenskap, hvis de tar dyr vekk fra eier,
0: ja,
1: av diverse årsaker, så blir de satt på Per og Pias, for eksempel, så kan vi få en telefon og spørsmål om vi kan ta imot dyr derifra.
0: Per og Pias, hva er det?
1: Det er et kattepensjonat, hvor man kan ha katten sin på, eller dyret sitt på pensjonat, men de har veldig godt samarbeid med redningsselskaper og politi og mattilsyn og sånne ting.
0: Dyrebeskytt, ja, ikke ja. Sant? Ja. Akkurat. Så der, det er liksom første instans hvor man kan se og, om et dyr er misligholdt eller...
1: Ja, det er vel... Mattilsynet har jo allerede sett da, at et dyr er misligholdt.
0: Okay.
1: De tar da dyrene i varetekt på en måte.
0: Ja.
1: Da er det jo kanskje... Man kjenner jo... Dere har kanskje hørt om den store saken i Fredrikstad hvor det var masse katter, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvor da mattilsynet og politiet var inne og hentet ut dyra. Det er jo sanne tilfeller. Hvis, eller hvis det er noen som har fått meldt inn at dyret ikke har det bra, da.
0: Ja.
1: Om det er en hund, eller om katt, ja, eller om det er en kanin, eller hva det er for noe, liksom. Så er mattilsynet innom, hvis de da har mulighet, for mattilsynet har jo litt lite midler dem også.
0: Ja.
1: Så de får jo ikke godt tid på alle varslene som blir sendt til dem.
0: Akkurat.
1: Men da de tar dem i varetekt, og anser at det dyr ikke kan være hos det mennesket, så tar de dem gjerne til sånn som Per og Pias, men da har de jo sett på dyret så vidt, før de setter dem dit.
0: Ja.
1: Så blir de stående der til det blir fattet vedtak fra mattilsynet, og så kan de ringe organisasjoner og spørre om vi, eller om vi kan overta.
0: Akkurat, ja. Riktig. Mm. Men hvis det er noen som har mange katter, ser dere på, altså hvis de har veldig mange katter, er
1: hva
0: det...
1: Hva mener du med veldig mange katter?
0: Nei, altså hvis de har 10-20 katter,
1: ja. Ja, det er mange. Og ja, katter liker egentlig ikke å være så mange sammen.
0: Ja, er det noe dere reagerer på da, eller? At de har for mange katter?
1: Nei, det vi... Vi har ikke lov til å reagere egentlig så mye, for at vi er bare vanlige mann i gata, egentlig. Så vi har ikke noe vi skulle sagt.
0: Nei.
1: Men vi kan jo sende bekymringsmeldinger vi også.
0: Ja.
1: Hvis vi oppdager at noen har kattehold. Jeg hadde ikke sendt bekymringsmeldinger på 20 katter, tror jeg. Så sant, dokasser, mat, alt sånne ting er på stell. At okay. ikke det er rotete og sølet og de har bæsja overalt og sånne ting.
0: Ja.
1: Da hadde jeg ikke sagt noe så mye på det.
0: Nei.
1: Og kattene ser velstelt ut og velfødde ut, liksom. Men har du for eksempel 40 eller 60 eller sånne katter,
0: oi, ja.
1: Da klarer du ikke å gi dem det de trenger.
0: Nei.
1: Så da hadde vi reagert, akkurat. Men vi har ikke lov til å gjøre noe.
0: Nei.
1: Vi kan gå inn og snakke med eier og prøve å få overtalt dem til å gi fra seg en dyr.
0: Ja, ja.
1: Eller vi må melde det til Mattilsynet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men de dyra som dere får inn,
1: ja.
0: Så skal de ut, og så det kommer noen kanskje til dere som sier det at å, jeg har så lyst på en katt.
1: Mm.
0: Er det sånn, altså før så var det jo sånn at da da fikk du faktisk henta katten gratis hos dyrebeskyttelsen.
1: Ja.
0: Hunden også.
1: Mm.
0: Men hvordan er det nå?
1: Vi tar et litt adopsjonsgebyr, fordi at vi hos oss så blir kattene helsesjekka, de får to vaksiner, de får skipp og de blir kastrert. Og er de syke på et eller annet måte, må trekke tenner eller har de tannstein, ikke sant, som kan være plagsomt og sånne ting, så gjør vi sånne ting.
0: Mm.
1: Og da tar vi et adopsjonsgebyr, så på kattunger under 6 måneder så tar vi 3000 kroner.
0: Akkurat.
1: Og på voksne tar vi 1750. Og skulle du gjort det vi gjør per katt da, mm. selv, så hadde det kostet deg mer enn 3000 kroner.
0: Ja. Ja.
1: Så vi gjør det rett og slett at vi må ha noe inn, for vi bruker 750.000 på veterinær, så vi må ha noe som dekker våre utgifter også.
0: Jeg er helt enig at dere skal ha noe for katten, og det, altså, jeg mener at det blir litt feil å gi bort gratis, for ja. At, hvor er verdien i det da?
1: Ikke sant. En katt har liksom, det er veldig mange som gir bort gratis på Finn,
0: ja.
1: Eller andre steder.
0: Ja.
1: Og da koster det ikke noen å bare sette seg til den katten og reise fra den igjen da.
0: Ikke sant?
1: Har den fått en gratis katt, så kan ja. Man bare slå hengen fra seg og grefta
0: liksom. Da har det ikke noe betydning, nei.
1: Nei.
0: Det har ikke noe verdi.
1: Nei. Vi har hentet inn veldig mange katter i sommer som er tydelig dumpa, for det er tamme, fine katter som er tydelig dumpa.
0: Akkurat.
1: På pendlerparkeringer, midt i grefta.
0: Uff da.
1: Ikke sant? Det er kjempetrist.
0: Ja. Ja, det er veldig trist, og en kan vel ikke helt forstå hvordan mennesker greier å tenke sånn og gjøre sånn.
1: Nei,
0: men det... sånn er det bare, og det har vel litt med dette her med at de ser ikke noe verdi i det.
1: Jeg tror det. Du ser ikke at hundene blir dumpet på den måten som kattene gjør.
0: Nei.
1: Eller kaniner, for den saks skyld, for kaniner også har begynt å bli dumpet mye.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, det er vondt å tenke på.
1: Mm.
0: Men, ok, du betaler for det dyr du skal ha, og det synes jeg er riktig, for at det, da får dyret allerede en verdi før du skaffer det.
1: Ja.
0: Fordi at det koster
1: ja.
0: Å få det inn.
1: Ja.
0: Men hva kreves for å få et dyr?
1: Vi ønsker, vi har en sånn policy, eller ikke policy, men vi ønsker jo at de fleste kattene skal få lov til å være både inne og ute katt.
0: Mm.
1: Noen katter kan fint klare seg bare inne.
0: Ja.
1: Men en katt er jo egentlig et dyr som ønsker å være ute og jakte. Men har du... sier du til meg, at, ringer du til meg da, og så sier at jeg ønsker meg en innekatt, og så har jeg laget inngjerding på verandaen, eller du har laget en katio, og du har... ting som du kan underholde katten med, så kan jeg fint adoptere ut en katt i innekatt. Men skal du ha en katt i høyblokk i 5. etasje bare for å ligge på fanget, så synes jeg ikke det er riktig.
0: Nei.
1: Hvis ikke katt, hvis ikke vi har en katt som vil bare godta det.
0: Mm.
1: Så da, og så spør vi litt om hvordan folk bor, i forhold til om de bor nærme vei. Mm. Katter blir jo dessverre påkjørt støtt og stadig.
0: Ja,
1: så vi ønsker jo ikke at de skal bo veldig tett på en trafikert vei.
0: Nei.
1: Og så spør vi litt om hvem som bor i familien, for i forhold til om, er det små barn? Kanskje vi har en katt som overhovedet ikke liker små barn, at vi kanskje foreslår en annen katt, ikke sant? For når vi legger ut katten vår statusjon, så legger vi jo ut med bilde og en liten tekst.
0: Ja.
1: Og så faller jo gjerne folk for bildet da.
0: Ja.
1: Men så er det ikke sikkert at den katten passer i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og så vil vi at alle skal komme på besøk og hilse på, for å se om det er kjemi.
0: Mm, mm.
1: Og så får de katten med seg hjem. Da skriver vi en kontrakt, og så blir det betaling, så får de med seg helseboka til katten.
0: Akkurat. Ja. Riktig. Får dere rasekatt inn noen gang?
1: Det hender.
0: Ja.
1: Vi har hatt flere Maine Coon, og vi har hatt Scottish Fold, og vi har, ja, vi har hatt flere forskjellige rasekatter.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva er forskjellen på disse rasene? Er det...
1: Det har ikke jeg noe peiling på.
0: Nei, men du vet bare at den heter det og det.
1: Ja,
0: ja.
1: Og så, nei, jeg, stort sett så er det jo huskatter.
0: Ja.
1: Alle katter uten papir er jo en huskatt.
0: Ja,
1: ja.
0: Riktig.
1: Selv om du har regnrasa med en kun, så er det en huskatt så lenge ikke du har papiret på den.
0: Ja, ja, ja. Riktig.
1: Mm.
0: I forhold til... Hvilke områder dere arbeider i? Du har vel nevnt noe om det, men kan du si litt nærmere om hvor stor omkrets dere jobber i? Altså for det heter jo Moss og Omegn.
1: Ja, vi henter inn fra Sarpsborg til Vestby, og fra, eller nesten til Ås og Ski innimellom også, det kommer litt an på, og så til Skiptvet og Askim og sånne ting. Oi. Nå er det kommet et par nye foreninger som også henter inn i Indre Østfold og sånne ting.
0: Ja.
1: Så vi, nå reiser vi ikke like mye til Ørje som vi gjorde før i tida, liksom.
0: Nei.
1: Men vi jobbet også, hentet også inn i Ørje før. Men nå er det andre organisasjoner som også tar det i området, så da strekker ikke vi oss så langt, for vi er en liten forening, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det er stort sett i Vestby,
0: ja.
1: Og har noen gang vært i Ås, og så strekker vi oss til Sarpsborg. Fredrikstad er det ikke så mye, for der er det en egen forening, og i Halden er det en egen forening, ikke sant?
0: Ja. Det er jo nesten hele Østfold.
1: Hele Østfold har vi operert i, ja.
0: Ja.
1: Og litt i Akershus.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Ja, det er jo helt fantastisk, men jeg trodde det fantes dyrebeskyttelse i hvert område, egentlig. Ja.
1: Nei.
0: Det er sånn jeg har tenkt.
1: Ja.
0: Nei. Men det gjør ikke.
1: Nei, det finnes i Halden, og det finnes i Fredrikstad. Ingen i Sarpsborg, ingen i Råde, ingen i Vestby, og ingen i Skiptvet og sånne ting. Så det,
0: akkurat.
1: Men det har kommet en forening i Trøgstad som driver med ren omplassering, av egentlig at eide tammekatter på en måte sånn da.
0: Ja.
1: Og så finnes det noen innover mot Oslo, nå husker jeg ikke helt hvor de ligger igjen, men de henter liksom inn større bredere da, for de har liksom en litt større organisasjon og sånne ting. Og så har du Fodgården, og så har du, ja.
0: Oslo er jo antageligvis veldig mye løskatter.
1: Ja. Ja. Løskatter er de dessverre i hele landet.
0: Ja.
1: Jeg snakker om at det finnes hvertfall 100 000 eierløse katter i landet vårt, dessverre.
0: Ja. Ja, det er ille.
1: Ja.
0: Det er fælt. Og en husløs katt, en villkatt.
1: Ja, noen vil påstå at ikke vi har villkatter i dette landet, men jeg tenker at har du vært utefødt i flere generasjoner, så er du faktisk en villkatt blitt, altså.
0: Ja. De er veldig farlige.
1: Ja, dem kan gjøre stor skade.
0: Ja. Så absolutt. Ikke prøve å fange en hvis ikke du vet hva du begir deg ut på.
1: Vi bruker jo fangstfeller.
0: Ja.
1: Hvor vi rett og slett må tråkke på en lem, for å få tak i mat inn i fella. Og da detter det bare en vegg bak dem.
0: Ja.
1: Så vi... Ja, det er litt kontrollert. Ikke skader det katten, og det ikke skader det oss.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Ja, for det kan lett bli skader når du får en katt som er vill av oss.
1: Får du en 4-5 kilos grisevill hannkatt, så skal du vite hva du driver med.
0: Ikke sant?
1: Ja, jeg har hatt mine antibiotikakurer og mine... Jeg tar stivkrampesprøyte hvert femte år, for det er anbefalt av legene så lenge vi driver med det vi driver med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Men en liten kattunge på bare noen gram kan også gjøre stor skade, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Hvis den også er vill.
0: Helt klart. Tenk på, er dere ofte ute og reiser på oppdrag? Er det mye dårlig dyrestell rundt omkring?
1: Dessverre, ja. det är det.
0: Ja.
1: Vi har varit hemma I hus hvor du kan locka upp skuffer, det hvor ligger avføring I skuffen och där ja, det har varit fryktligt mycket rart och vont och tragiskt man har varit borti. Katter som har stora skador efter traumer för att de mest sannolikt har blivit sparka och
0: ja.
1: Någon har blivit dratt av halen på.
0: Oj sån.
1: Det nej det är mycket, det är mycket grusamt innimellan. Men så är det också väldigt mycket goda ting då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dem hører dere egentlig ikke så veldig mye om fordi at dem klarer seg.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Jo da, men vi også får jo inn veldig mye sånn, vi hender jo at vi hjelper folk. Hvis det har vært et dødsfall for eksempel,
0: mm.
1: eller en eldre person har havnet på et sykehjem eller sånt, så kan vi hende at vi kan hjelpe til med å overta de kattene også.
0: Riktig.
1: Så vi hjelper eide katter også, så sant ja. Ikke behovet for de andre hjemløse for stort da.
0: Mm. Mm.
1: Da det jo mye sånn koselige
0: ja.
1: Ting, sånn sett.
0: En hund, hvor mye tar dere for den?
1: Jeg mener det 5000 ja, som vi har satt som pris på den. Det kommer litt an på også, for vi har ikke hunder så ofte.
0: Nei.
1: For en hund, den blir liksom ikke bare dumpet på gata, sånn som Nei. Katter og kaniner.
0: Nei.
1: Jeg mener det 5000 vi tar, og det også dekker jo da liksom det... den helsesjekken og vaksine og skippen og sånt ja. Som vi tar på hunden.
0: Mm. Mm.
1: Så det jo bare en sånn symbolisk sum, men vi må ta noe. Ja. Det skal ha en verdi.
0: Ja, ja, klart ja. Det, klart det.
1: Mm.
0: Det jeg synes det veldig viktig.
1: Ja.
0: Fordi...
1: Og når du tenker på at hunder I dag kan koste opp imot 50 000 når den blir lagt ut på fin, liksom, så synes jeg ikke 5 000 har så store summen.
0: Nei, absolutt ikke. En vanlig uke for dere, hvordan ser den ut?
1: Det litt forskjellig, litt avhengig av når på året det
0: Ok.
1: Fordi at sommeren jo selvfølgelig den verste sesongen, med dumping og sånt, for folk skal på ferie. Og,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ferie, ja. Det betyr dumping av dyr.
1: Det gjør dessverre det. Så de siste 14 dagene har vært rimelig hektisk, men nå, det var jo litt for at vi satte inntakstopp hos oss. Sånn at, og så fikk vi med avisa nyss I det, så de laget et innslag, og dermed så ble det telefonstorm, og det ble mailstorm, og det ble sms'er, og det var messenger, og det kokte totalt over.
0: Det kokte over av hva da?
1: Av folk som ville adoptere, eller folk som ville bli fosterhjem.
0: Ja, men så flott!
1: Ja, det fantastisk. Vet du hva, vi har fått 20 nye fosterhjem. Alle har ikke kommet I gang enda, men... Det bare strålende og gøy at folk vil bidra.
0: Ja, så moro.
1: Ja. Så selv om det har vært kjempeslitsomt, så har det også vært kjempegøy ja. Å ta disse telefonene, snakke med disse folkene, ja. Ta dem imot.
0: Ja. Ja.
1: Jeg skal ta imot et nyttet I dag som skal få utstyr, så de klare til å være fosterhjem. Liksom.
0: Ja, akkurat. Ja, det da får du betaling for det du har gjort, og
1: absolutt.
0: Det virkelig en glede å se.
1: Men ellers så kan det jo være stille, det kan jo være en uke som det bare noen få telefoner, og noen som bare vil ha råd, for eksempel, eller
0: akkurat.
1: Kanskje de har funnet en ful, da henviser de gjerne til fuglehjelpen, eller ja. Villfuglehjelpen, for vi er heldige å ha to sånne organisasjoner I området,
0: ja.
1: Og da tenker vi at ful har dem mer peiling på enn oss.
0: Så da bare henviser dere videre til dem?
1: Ja. Ja, det gjør vi rett og slett. Vi har ikke så god peiling på fugl.
0: Nei.
1: Og da, når det noen andre som eksperter på det, så kan dem ta den jobben. Eller så kan vi få telefon om at du, hjemme hos meg, så går det nå en kattemor med tre små.
0: Akkurat.
1: Og dem hører ikke til her.
0: Nei.
1: Hva gjør vi nå?
0: Mm.
1: Og da reiser vi gjerne ut, og da det ofte at det en... Litt forvilda katt som har født unger.
0: Mm.
1: Eller det kan være en tamkatt som har blitt dumpa og født unger ute.
0: Ja.
1: Så da fanger vi dem inn da. Tar dem I fosterhjem. Tar dem til veterinær hvor de får full rulle med helsesjekk, skip, vaksiner, markur. Og når de gamle nok så blir de kastrert. Ofte så en kattunge ikke gammel nok til å kastreres når de 12 uker, for det må være 2 kilo for å tåle narkose sånn ordentlig.
0: Men når dere fanger inn katten, hvordan gjør dere det?
1: Det bruker vi I en kattefelle. da, da sier vi ofte, hvis katten er et, på en gård da, for eksempel, så sier vi mat gjerne katten, og så sier vi at nå kommer vi, sånn skal ikke katten mat, for katten skal være sulten. Og så har vi lokkemat da i fella våres. Og så går katten inn i fella og tråkker på en lem for å få tak i maten. Og da detter det en vegg bak ryggen deres.
0: Akkurat. Da er det gjort.
1: Da er det gjort.
0: Men dette her er, hvis du skal fange en katt, altså en mor, med, la oss si, tre barn som du nevnte. Og så går mor inn i fella, feller barna etter da.
1: Noen ganger så er det en kattunge eller to inne i fella sammen, men andre ganger så er det kattungene som går i fella først, for eksempel. Eller at vi har fanget mor, og så kommer kattungene andre eller tredje gangen vi åpner fella, eller setter opp fella. Så vi gir oss jo ikke, vi går ikke fra en kattunge.
0: Nei, det var det.
1: Nei, vi skal sørge for å få med oss alle.
0: Ja, så flott.
1: Og det kan ta timer, og det kan faktisk ta dager også noen ganger, men vi sørger alltid for å få med oss alle.
0: Ja, så fint.
1: Ja. Så vi etterlater oss ikke ingen alene. Nei. Og det er jo viktig for oss å få inn de voksne, for vi må få kastrert de voksne, ikke sant? For å ikke produsere nye kattunger. For to katter kan i løpet av ett år bli, nei, to år bli 120 katter. Det blir
0: ikke
1: mange.
0: Sant. Det er enorm produksjon.
1: Ja, det er det.
0: jeg tenker på hvordan er samarbeidet med politi, kommunen?
1: Så ja, det er vel ikke så veldig mye samarbeid dessverre. Jeg skulle ønske at vi kunne hatt et samarbeid.
0: Ja.
1: Men det er det dessverre dårlig med.
0: Akkurat. Ja. Så det er ikke noe særlig samarbeid mellom politi og kommunen og veterinær, for eksempel.
1: Nei, kommunen er det ikke, hører vi liksom ikke noe fra sånn sett. Hvis de har en rusbolig, for eksempel, da, og de har en katt der, så kan de ringe oss og spørre om vi kan overta den katten.
0: Ja.
1: Men da er det jo liksom dem som jobber på gulvet i kommunen, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller at politiet kan ringe oss, de har tatt beslag i noen dyr, så kan de ringe oss og komme på døra med de dyra, og så kan Mattilsynet hente dem senere.
0: Akkurat. For de må innom Mattilsynet?
1: Ja. Hvis de er beslaglagt av politiet, så er det Mattilsynet de skal til, så da er det Mattilsynet som skal ha dem, ja. Men vi kan ha dem kanskje noen timer eller sånn i midlertid, da. I forvaring. Men jeg skulle ønske at det var et mye større og bedre samarbeid, ja. Det er jo som en veterinær i Mattilsynet sa til meg en gang, at i den ideelle verden så hadde dyrebeskyttelsen, Mattilsynet og kommuneoverlegen da, et godt og tett samarbeid, sånn at vi liksom virkelig kunne bistå hverandre hele veien.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: For det er jo det er jo kjempeviktig.
1: Ja, det er det. Og jeg har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Råde, for eksempel, og har vel også snakket med de i Moss. Men det er liksom, det er ikke noen løsning på det, hvordan vi skal få det til.
0: Nei, jeg skjønner. Ja. Nei, det er tydeligvis noe som kan bli bedre.
1: Absolutt.
0: Jeg tror vi hører en liten sang før vi tar en avslutning. Ja, og da hører vi på Evenrud, Staysman og Kvitnes som synger Det ville vesten. Og det er jo liksom når kattene flyr rundt da,
1: absolutt,
0: vet du, da er det
1: absolutt.
0: Ville vesten.
1: Og Staysman har faktisk vært fosterhjem hos oss.
0: Ja, så fint.
1: Ja.
0: Der kan du se.

0: Ja, du hører på Knuts Verden, og i dag så har jeg intervju av Siv Ekehaugen, og som fra Moss og omegn dyrebeskyttelse. Der sa jeg det riktig,
1: vet du. Ja, der klarte du det, vet du.
0: Og da har jeg lyst til å spørre deg, har du en historie som viser hvor viktig dette arbeidet er?
1: Ja, vi har pendleparkeringen på Grålum. Fikk vi varslet inn at det gikk kattemor med tre små. Vi fikk fanget inn dem, fordi at en kattemor kan da bli veldig mange katter i løpet av et år, ikke sant? Og det kan, hvis hun begynner å pare seg, hvis hun har en sønn selv, så kan hun begynne å pare seg, og da blir det innavel og styggdommer, sånn sett, liksom.
0: Ja.
1: Så fikk jeg fanget inn dem, og så viste at det en kattemor som tam, og født tre små gutter ute.
0: Ja.
1: Så da fikk vi jo bidratt der, da, at ikke det formerer seg noe, hun ikke formerer seg noe mer.
0: Så det, ikke, var en tam katt?
1: Det var en tam katt, så hun var trolig dumpa, ikke sant?
0: Ja.
1: Mm. Om hun var dumpa mens hun var drektig, eller om hun var dumpa med kattungene sine, det får vi aldri vite.
0: Nei. Det er jo fantastisk at dere greide å få henne inn.
1: Ja, og hun gikk i fella. Hun lot alle tre guttene sine gå i fella først, sånn en etter en. Og så gikk hun i fella da etterpå.
0: Og det er takket være at dere fikk en innringer på som meldte ifra.
1: Ja.
0: Og der kan dere se hvor viktig det er å melde fra, folkens.
1: Det er veldig viktig å melde fra. Og jeg har en ting som skal sies der, at det er veldig søtt å se på disse små kattungene som leker i gresset, men ring oss med en gang dere ser dem. Ikke vent til dem et halvt år, for da er det mye vanskeligere å få dem tamme.
0: Riktig.
1: De blir tamme, men det er en mye større jobb. Så vi vil gjerne at dere sier ifra med en gang når de er bittesmå.
0: Mm.
1: De er søte, de er kjempesøte. Men det krever litt å få dem menneskevant også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du har vel også noen råd å gi mennesker som tenker på å skaffe seg katt, eller hund, eller et dyr?
1: Jeg tenker at det første budet er at de må tenke på at et dyr skal leve i mange år. Mm. Har de virkelig tid til et dyr? Har de noe som kan passe dyret ditt hvis du skal reise bort?
0: Ikke sant?
1: Eller har du råd til å ha den på kattepensjonat eller hundepensjonat hvis ikke du har noe som kan passe? Har du råd til veterinærutgiftene? For veterinær koster vanvittig mye penger, dessverre. Forsikring er en veldig viktig ting.
0: Ja.
1: Alle disse tingene må man tenke på før man skaffer seg et dyr, for det koster penger, og det krever faktisk... En hund skal ut og gå tur flere ganger om dagen.
0: Mm.
1: Den skal ha mat, den skal ha stell. En katt skal ha mat og rent vann og tilsyn to ganger minst hver dag, står det i mattilsyn og helsetilsynslinjer. En kanin kan jeg ikke så mye om, men... Den skal også ha sine behovdekka.
0: Mm.
1: En liten hamster skal ha sine behovdekka. Så det er noe å tenke på. Alt, helheten.
0: Mm.
1: Og så har man da gjort det, så kan man ta kontakt og så, eller skaffe seg et dyr på en annen måte.
0: Mm.
1: Vi ønsker jo selvfølgelig at folk kommer til oss, sånn at vi får hjelp av enda flere.
0: Mm. Hvor er det folk henvender seg når de skal for eksempel bli fosterhjem, eller har lyst til å hjelpe dere på en eller annen måte?
1: Da kan de enten ta kontakt på katthuset-moss om en dyrebeskyttelse sin Facebook-side, eller de kan ringe på vakttelefonen vår, som 91 59 00 95.
0: En gang til.
1: 91 59 00 95.
0: Ja, og dette programmet kan dere høre i reprise til fredagen, så fikk du ikke med deg nummeret nå, så kan du høre det igjen på fredagen.
1: Det er bra.
0: Ja. Men vet du hva? Da har tida gått, og da må jeg bare takke deg for et kjempeflott

0: intervju av det vi har rundt oss i hverdagen, dyra.
1: Og tusen takk for at vi fikk lov til å komme. Det er veldig viktig for oss å kunne få snakke om, om hva vi driver med.
0: Ja. Det, ja, men det er et veldig viktig tema, og for her er det mye, mye som skjer rundt omkring som ikke skulle skje.
1: Det er dessverre mye tragedier, det er det altså. Ja.
0: Så vi prøver å gjøre det beste ut av det, og så får vi bare takke dere som er der i dyrebeskyttelsen, sånn at vi har noen å ringe.
1: Jo, takk. Ja.
0: Da hører vi Hasse, skal vi se, vi hører Staceman og Lass helt på slutten her, en sang om deg.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken 1 i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem i Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født i Siljan og giftet seg i 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontragospelimen, en sommerutgave som jeg har valgt å kalle Bluegrass Special. Her blir det bare bluegrass gjennom hele timen i dag eller i kveld, kjære lytter. Vi skal høre på Aslak Jenstad først. Han har gitt ut to CD'er som er foran meg her nå, og en sang som er på begge CD'ene. Både på That's Why I Sing This Way og på Keep on the Sunny Side fra Aslak Jenstad. Og sangen den er Living in Canine Now. Aslak Jenstad, vær så god.

Ja, det var Aslak Gjenstad som åpnet Bluegrass Special uke 31 i vår herrens år 2026, uke 31. Og det var en Bluegrass Special du valgte å kalle programmet Aslak Gjenstad. Og her hadde Aslak Gjenstad med Alison Durham Spear, Johnny Mimic og Mike Allen, som koret med på denne der og spilte på instrumenter. Og den sangen her, Living in Canine Now, du har hentet fra CD'en Keep on the Sunny Side, men du vil også finne den på CD'en That's Why I Sing This Way, av artisten Aslak Gjenstad. Så den finnes på to CD'er faktisk. Blue Highway er neste gruppe ut. Her kommer de med Still Climbing Mountains. Vær så god, Blue Highway.

Track gruppa Blue Highway, Still Climbing Mountain, hørte vi her med Blue Highway. Norsk gruppe Heim, de har en CD de har kalt Do You Know Him Anymore? De har også spilt inn disse sangene på norsk, men på denne CD-en det bare på engelsk. Gruppa heter Heim, og fra den skal vi høre på Hard to Hold On. Vær så god, Heim.

Det vi hørte her, det var gruppa Heim med sangen Hard to Hold On. Gruppa Heim fra CD-en Do You Know Him Anymore? Nå kommer gruppa Blue Highway med A Man of Constant Sorrow og sangen I Am Near the Gate. Blue Highway, A Man of Constant Sorrow kommer nå.

I am near the gate, hørte vi fra gruppa Blue Highway. Og Blue Highway hørte vi ut før det med A Man of Constant Sorrow. Nå kommer Kai Falk fra en CD han har kalt Røtter. Og det det kun bluegrass, bluegrassmusikk på norsk. Kai Falk fra utgivelsen Røtter. Her kommer han med sangen Jeg elsker å snakke om Jesus. Kai Falk, vær så god.

Ja, det var Kai Falk vi hørte her med sangen «Jeg elsker å snakke om Jesus». Og det var Kai Falk fra hans bluegrass-CD på norsk, «Røtter». Nå kommer J.D. Crow. «I'll talk it all over with him». «I'll talk it over with him», J.D. Crow.

J.D. Crow hørte vi her med I'll Talk It All Over With Him. J.D. Crow. Nå kommer utgivelsen Å, så herlig. Det Evie Ann og Linda Jensen, og her kommer sangen Å, så herlig. Vær så god.

Ja, det var Å så herlig fra Evian og Linda Jensen. Nå kommer Jeff og Sherry Easter, Singing in My Soul.

Det var Singing in My Soul, hentet fra den duoen Jeff og Sherry Easter. Singing in My Soul var det. Neste sang skrevet opprinnelig på engelsk av Ralph Stanley, Hallelujah, I'm Ready to Go. Men den også oversatt til norsk ved artisten Kai Falk, og da har den fått navnet Reiseklar. Så skal vi høre på Kai Falk med Reiseklar. Tekst og melodi, Ralph Stanley, oversatt til norsk, Kai Falk. Og det hentet fra Prestallergi-CD-en til Kai Falk. Reiseklar, vær så god. Du reiseklar, kjære lytter?

Hei du, det Kai Falk. Jeg har ikke tenkt å si noe om meg selv, men jeg har lyst til å fortelle deg om Jesus. Han kom ned hit, han. Av en eneste grunn, han interessert i nettopp du. Han kom for å lete etter deg, og han gir seg ikke før han har funnet deg. Og han har noe å fortelle deg, noe viktig som ønsker å si, nettopp at han elsker deg med en guddommelig, inderlig og evig kjærlighet. Derfor ga han livet sitt for deg, sonet din straff på korset, på Golgata, der han døde for din skyld, der han sto opp igjen ifra de døde for din skyld, og han lever i dag, og han ikke langt borte ifra noen av oss, og han kommer snart igjen for å hente de som venter på han. Venter du på Jesus? Lengter du etter han? Hvis du lengter, så står han der og venter på deg og sier, kom. Kom til meg. Så jeg vil si, kjære venn, kom til Jesus. Kom til Jesus nå.

Ja, det var Jim og Jesse McReynolds vi hørte her. Jesus is the key to the kingdom. Og før det hørte vi Jim og Jesse McReynolds synge Big Hand. Jeg vil gjerne ta med et par nøkkelord fra Bibelen, bibelsitat, for dere kjære lyttere. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn Jesus til verden, ikke for at verden skal bli dømt, men for at verden skal bli frelst ved ham, de som tror på hans navn. Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jesus Kristus er Messias, han er profet, han er Guds sønn, han er din redningsmann. Om du sier ja til han, ber en frelsesbønn med dine egne ord, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra de døde, han lever i himmelen nå, og du tror at han kommer tilbake for å hente sine troende til paradis, til Gud og evig liv. Og du bekjenner han, at han er din redningsmann, Jesus Kristus, da blir du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga ham retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og Jesus sa det slik med sin egen ord. Sitat Jesus Kristus, Guds sønn, Messias. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Jesus sa det med sin egen ord. Så si ja til livet, frelsen og helsen som Golgata Kors gir deg. Du får tilgivelse for dine synder og alt det gale du har gjort. Dine feil og mangler og sykdom, det har han tatt på korset. Og da får du også den hellige ånd som hjelper deg på veien til målet. Og målet er himmelen, kjære lytter. Vi fortsetter på musikken nå. Vi skal høre på Aslak Gjenstad. I wouldn't take nothing for my journey now, for Aslak Gjenstad sin CD. Keep on the sunny side. Vær så god, Aslak.

Aslak Gjenstad var det med utgivelsen Keep on the Sunny Side. Her hørte vi Aslak Gjenstad fremføre I Wouldn't Take Nothing from a Journey Now. Garland Shooping ligger klar nå med Matthew 24.

Garland Shooping var det med Matthew 24. Gutane, Me and God heter sedan som ligger foran meg. Her kommer Gutane med Hallelujah, I'm Ready to Go. Den skrevet av Ralph Stanley, og det norsk versjon her, Hallelujah, I'm Ready to Go for Gutane.

Hallelujah, I'm ready to go. Det var originalversjonen der, skrevet av Ralph Stanley på engelsk. Hallelujah, I'm ready to go, hentet fra Me and God, utgivelsen til gutene. Norsk versjon, den har spilt av tidligere med Kai Falk, og da var det reiseklar. Du hørte om Jason Roller, Kai Falk, og unntegnede som Per Gosen I studio, som koret på den reiseklar, som var tidligere norsk versjon av Kai Falk, men det her var originalversjonen på engelsk av gutene, norsk gruppe. Hallelujah, I'm ready to go. Vi har släppt en norsk artist til, det Jostein Kirkenes, det gamle bedehuset. Og denne gangen det faktisk norsk tekst, kjærlitter. Jostein Kirkenes, det gamle bedehuset. Vær så god.

0: Ja, det var Jostein Kirkenes vi hørte her, norsk artist på norsk. Det gamle bedehuset fra Jostein Kirkenes. Nå ser jeg at det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare for meg I studio Per Goversen, og ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sommeruke til vi høres igjen på lufta. Og neste uke, da blir det en Outlaw Special, altså skikkelig cowboymusikk, Outlaw Country Special. Og det du har lyttet på I dag, det har vært selvfølgelig Bluegrass Special. Masse Bluegrass har vi hørt gjennom spillista I dag. Vi skal avslutte med Kai Falk fra hans Bluegrass CD på norsk, Røtter. Her kommer Kai Falk med siste sang på denne CD-en. Jeg flyr av sted, I'll fly away, oversatt til norsk av Kai Falk. Jeg flyr av sted, og nå flyr jeg av sted, men vi håper vi høres gjennom en uke som sagt. Røtter, Kai Falk, vær så god. Hit it!
1: En, to, tre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken 1 I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99, eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Mandagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi kom oss gjennom denne helgen også. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadig vekk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, eller så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller nær sagt denne måneden, så har vi jo andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden.

Og nå som vi har klart å komme I gang med denne mandagens utgave av kaffepausen, så det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det helt åpent. Man kan være aktiv I dag, og så kan man tie stille I 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det noe du har på hjertet, eller du kan vente til I morgen, who knows. Du bruker I så fall sosiale medier. Jeg på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google, det jo grei. Men på stort sett alt annet så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Tar imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du ny til konseptet. Og så det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har I alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

Og da det på tide med en runde-quiz, føler jeg. Quizzen fungerer som alltid. Tre ledetråder I tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det fordi det ikke første mann til Mølla her. Du din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person, en mann eller en kvinne, en utlending eller en nordmann, en som lever eller en som død. Og jeg har noen ledetråder som jeg ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det mulig, som jeg bruker å si, at det tredje ledetråd som nøkkelen til gåten. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi hopper ut til det. Her første ledetråd. Personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

Ja, fisketrøye med almanakken, den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

Vi altså på utkikk etter en kjent person I dag. Du vet hvem det bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar, altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til I dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Her ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

Den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til I dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten det vi skal fokusere på. Han var leder I en av idrettens største organisasjoner I 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem han?

Det var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning. Gratulerer med dagen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

det gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar I dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet I hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker I 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet I Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef I IOC. Der satt han I 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch, om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen I hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sian Selbakk, onsdag 5. august klokken 19, bønn og delemøte. Frikirken Greåker menighet, torsdag 6. august klokken 19, bibel og bønn. Klippen Saltnes, onsdag 5. august, søstermisjon klokken 12. Torsdag 6. august, møte klokken 18. Egil Johannesen taler og synger. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Det ikke så verst å være norsk I Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer I sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet og på Sørlandet så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå vi på en måte godt inne I august, og dette måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebiten av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen I morgen, og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats I dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum, finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter Endre Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken 1 I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

En dag leste jeg noe I avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har nemlig ingen barnebarn. Han har bare barn. Det dansken Leif Christiansen som skriver dette I en bok som kom ut I Norge I 1993. Jeg synes det både klokt og riktig sagt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi har i en del program nå snakket om en av Sørriket, Judas gode konger, kong Hiskia. I dag skal vi lese litt om sønnen hans, Manasse, som ble konge i Juda etter sin far. Vi skal finne fram andre krønikebok i kapittel 33, og der lese de 10 første versene sammen. Jeg har kalt dagens program «Guds barnebarn». Manasse var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste alter for baalene og laget astartebilder. Han tilba hele himmelens hær og dyrket den. Han bygde altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid». Han bygde altere for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal, og han ga seg av med å spå av skyene, og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte Herrens harme. Han satte det utskårne bildet som han hadde laget i Guds hus, det hus Gud hadde talt om til David og hans sønn Salomo. Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det.

I det nye testamentet så har vi et lite brev som kalles tredje Johannes brev. Et herlig brev som apostelen Johannes har skrevet til sin kjære venn Gaius. I dette brevet bruker han en nydelig formulering, som jeg tror de fleste foreldre umiddelbart vil slutte seg til og være enige i. Han skriver slik i vers 4. «Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.» Nei, det er ingen større glede for kristne foreldre enn dette, å vite at sønnen eller dattera vandrer i sannheten. At de ikke bare kjenner til Gud, men at de elsker han. Og at de ikke bare kjenner til han og elsker han, men at de også lyder han. Det er rart når du spør foreldre nå for tida, hvordan det står til med familien. Da går de fleste straks i gang med å fortelle hvordan barna har det. Om de sliter med ting, eller om de har det bare bra. Det en som har sagt det slik, foreldre sjelden mer glade enn sitt minst glade barn. Jeg tror det stemmer ganske godt. Gjennom de etter hvert mange årene jeg har reist med evangeliet, har jeg møtt en masse kristne ektepar, foreldre som virkelig lever med Jesus og vil følge han i sitt hverdagsliv. Men etter hvert som du lærer en del av disse godt å kjenne, oppdager du hvor mange av dem som bak et synlig og positivt ytre bærer en dyp hjertesorg. Når de begynner å fortelle hvordan de egentlig har det, går det ikke lang tid før det er snakk om ett eller flere av barna som ikke lever med Gud. Hjertesorg. Noen kaller disse smertebarna for Guds barnebarn. Selv om Gud selvsagt ikke har barnebarn, forstår jeg godt hva de mener, de som bruker dette uttrykket. Det oppleves smertefullt at slike som de er så tett knyttet til, likevel befinner seg så langt borte fra Gud. En dag leste jeg noe i avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Der og da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Det er dansken Leif Christiansen som skriver dette i en bok som kom ut i Norge i 1993. Jeg synes dette er både klokt og riktig sagt. Gud har selvsagt ikke barnebarn. Han har barn. Hver generasjon må ha ansvar for seg selv og sitt eget gudsforhold. Denne smerten over ufrelste barn likevel ikke noe spesielt for vår generasjon. Andre generasjons frafallet har fulgt menneskenes historie hele veien. Aktive kristne foreldre eller en flott kristen oppdragelse ingen garanti for kristne eller frelste barn. Hver generasjon må kristnes på ny, blir det av og til sagt. Det også riktig. Hver ny generasjon har sitt ansvar for at de lærer å kjenne Gud, elske Gud og gå med Gud, akkurat slik de forrige generasjonene gjorde det. Men det altså ikke uvanlig at troende foreldre har hjertesorg. Ser vi bakover i Bibelen, møter vi dette hele veien. Foreldre og familier som måtte leve med sin hjertesorg. La oss ta noen eksempler. Den aller første familien ble bygget av Adam og Eva. Du husker hva som skjedde? Den eldste sønnen Kain arbeidet ute på jordene, mens broren Abel passet sauene. Det ble etter hvert så stort uvennskap mellom disse to, at Kain slo sin bror Abel i hjel, og Adam og Eva, foreldrene, måtte leve med hjertesorg. I Noas dager skjedde det at Gud rett og slett angret på at han hadde skapt menneskene. Merkelig uttrykk forresten. Han så at menneskenes ondskap var stor på jorden,
og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen. Slik står det i Bibelen. Men det var ett lyspunkt. Det var Noah. Mannen som ifølge Bibelen fant nåde for Herrens øyne. Men før Noah døde, opplevde også han hjertesorg gjennom sin yngste sønn, Kain. Og så handler det om Isak og Rebekka, som fikk tvillinger. Disse to guttene, Esau og Jakob, var stadig ute etter hverandre, helt fra de tidligste årene. Etter hvert utviklet det seg et bittert fiendskap mellom disse to. Og slik var de gjennom hele sitt voksne liv en hjertesorg for sine foreldre. Og jeg tenker på Eli, presten som Samuel fikk vokse opp hos. Han var en mann som vandret med Gud. Men på sine eldre dager innså han nok den skjebnesvangre ettergivenheten han hadde hatt som far. For begge sønnene hans, Hofni og Pineas, levde i umoral og brakte mye skam over Herrens navn. Eli måtte leve med dyp hjertesorg. Og vi kommer vel ikke forbi David heller, når vi skal lete etter eksempler på dette. Mannen etter Guds hjerte. Heller ikke han ble spart for hjertesorg. Vi kunne nevne Absalom, eller en annen sønn, Amnon. Også Salomo ble en hjertesorg for David. Og så forplantet det seg til neste generasjon, der sønnen Rehabiam ble årsak til stor hjertesorg for sin far igjen. Det er altså ikke noe nytt, dette at foreldre bærer sorg for sine barn. Når vi nå er borte i Salomo, har jeg lyst til å ta fram et litt spesielt avsnitt fra en av bøkene hans, ifra Predikantens bok. Når Salomo tar pennen fatt for å skrive denne boken, er det nesten som han skriver en slags dagbok fra sine mer voksne år. I kapittel 2 og fra vers 17 skildrer han den kampen som en far må kjempe, med tanke på en oppvoksende generasjon etter han. Det er ganske sterke ord, og litt spesielle ord vi nå skal lese. Hør på dette. «Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag etter vind. Jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde gjort meg møye med under solen, for jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under solen. Også dette er tomhet. Da ble jeg fortvilet i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde gjort meg møye med under solen. For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg, som arv til en som ikke har hatt noe bry med det. Også dette er tomhet og et stort onde. Jeg vet ikke hva tanker du gjør deg når du hører ord som dette. Det lyder nesten litt deprimerende når en mann mot slutten av livet sitt, 65, 70, kanskje 75 år gammel, ser tilbake på alt det han har tjent og arbeidet med, og det han nå tenker på, det er følgende. Jeg lurer egentlig på om jeg kan stole på mine barn, om de virkelig er i stand til å ta vare på alt dette som de nå skal ivareta, eller om det bare kommer til å bli sløst bort alt sammen. Også våre tanker om disse tingene kan sikkert være mange. Slik er det med den oppvoksende generasjon, tenker noen. De har aldri måttet slite for å få det så godt som vi har det i Norge i dag. De har fått alt opp i hendene, og derfor vet de heller ikke å verdsette det, alt det vi nå har. De er jo så lite takknemlige. En aktiv kristen finansmann sa for et tid siden, «Jeg har sjelden sett det betale seg når foreldre overlater store verdier eller summer av penger til sine barn.
mindre enn 10% har greid det bra, eller maktet å omsette det i fortsatt inntjening eller nyskapning. 10%, det er ganske dramatiske tall. Men poenget de har ikke selv arbeidet med det, eller strevd med det de nå har fått, og det som kommer lett inn, forsvinner lett ut igjen. Temaet vårt har med den åndelige arven å gjøre. Heller ikke her det en selvfølgelighet at foreldrenes åndelige arv blir tatt hånd om, slik foreldrene ønsker det. At mor og far lever med Gud, betyr ikke uten videre at barna ønsker å gjøre det samme. Kanskje vi også skal ta med et ord til av Salomo fra ordspråkene 22. Det det sjette verset. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det mye vi kan gjøre for å vise barna våre den rette veien gjennom livet. Og vi gjør det, for vi vil så inderlig gjerne at også våre barn skulle tro på Gud, følge Jesus. Det derfor vi gjør det vi gjør, følger dem på søndagsskolen, sender dem på kristne leirer, lar dem gå på kristne skoler om det mulig. Vi lærer dem å be for maten, vi lærer dem å be sine aftenbønner. Og alt dette viktige ting, men ingenting av alt det vi nå har nevnt kan likevel garantere at de begynner å leve som kristne, at de tror på Jesus og innretter sitt liv etter Guds ord. Det noe som barna selv til sjuende og sist må velge. Det vi kan gjøre, å legge et godt grunnlag for livet. Prøve å skape en atmosfære der også åndelige ting blir naturlig i livet. Men tvinge våre barn til å elske Jesus, det kan vi ikke. De må velge selv. Og så barn så forskjellige. Det vet vi også. Noen åpne for åndelige ting, andre har ikke den samme interessen. Noen lette å lede, andre ikke lette. Noen ser ut helt naturlig til å følge i sine foreldres fotspor, mens andre styrer i helt andre retninger. Havner i feil selskap, som vi sier, og før vi vet ordet av det, har de forandret livskursen sin dramatisk. Her det ingen automatikk. Hvor vil du hen med alt dette, tenker du kanskje. Var det ikke en som hette Manasse du leste om? Hvor det blitt av han? Det ble sagt om en predikant en gang, han gikk ut fra en tekst og vendte aldri tilbake. Nå må kanskje også jeg passe meg, så ikke det samme skjer også i dag. Men det har faktisk ganske mye med Manasse å gjøre, det meste av det vi har sagt i dag. I flere av de siste programmene nå har vi snakket om kong Hiskia, denne flotte kongen i sørriket Juda, som ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte i 29 år som konge, helt fram til en alt for tidlig død. Og vi vel blitt nok så godt kjent med denne kongen, og de viktigste hendelsene i livet hans. Manasse var kong Hiskias sønn. En sønn som fikk en utrolig stor og rik arv å bære videre. Men Manasse, han et av de sterkeste eksemplene i hele Bibelen, på at et eple noen ganger faller langt fra stammen. Det la du kanskje merke til i bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen. La oss bare kort summere opp de viktigste tingene fra historien om kong Hiskia, og dermed den arven som Manasse skulle overta og bære videre. Hiskia var mannen som trodde på Gud. Han satte sin lit til Herren, og holdt seg nøye til Guds ord i alle deler av sitt liv. Slik ble han et fyrtårn i sin egen generasjon. Verken før eller siden sto det fram en konge i Juda som kunne måle seg med Hiskia. Det var litt av en arv å overta. Hiskia ble en åndelig reformator i sitt folk. Han renset og fornyet både tempeltjenesten og gudstjenestelivet. Og han tok et kraftig oppgjør med alt som heter avgudsdyrkelse. Han ryddet bort offerhauger
og avgudsbilder over hele landet. Og så ble Hiskia dødssyk da han var 39 år gammel. Men han ba om å få leve og ikke dø. Og Gud hørte hans bønn og ga han 15 år ekstra når det gjaldt levetid. Det er egentlig noe helt uvanlig, som vi aldri finner noe annet sted i Bibelen. Her møter vi den eneste mannen i Bibelen som vet hvor lenge han skal leve. Det tror jeg verken du eller jeg har noen anelse om. Nå skjer det selvsagt, dessverre, at det er noen mennesker som får en slik beskjed. Du er syk til døden. Du har bare måneder igjen å leve. I høyden et år. Du har gjerne opplevd at et menneske som sto deg nær i livet, fikk en slik beskjed. Få ting er mer brutalt enn den type beskjeder. Fra å være frisk som en fisk, var en plutselig blitt et menneske som nå var ute på siste etappe av livet. Det er tøffe tak. Men kong Hiskia fikk altså 15 år ekstra. Hva brukte han dem til? La oss nevne tre ting om dette nå til slutt. For det første gikk han i gang med et viktig arbeid med de hellige skriftene. Han organiserte og satte i gang et team av skriftlærde mennesker. Dyktige folk som var i stand til å lage nye, nøyaktige og håndskrevne kopier av gammeltestamentlige skrifter. Han organiserte for eksempel et arbeid for å systematisere de mange ordspråkene som Salomo hadde laget. Det visste du kanskje ikke. Men hør bare her på ett bibelord fra ordspråkene 25. «Også dette er Salomos ordspråk», står det i vers 1, «som Judas konge Hiskias menn har samlet». Sannsynligvis gjorde han også viktige ting med andre deler av det gamle testamentet. Mye kunne vært sagt om det, men ikke her og nå. Han brukte i alle fall sine siste år på et intenst og viktig arbeid med Guds ord. Og så samlet Hiskia ufattelige rikdommer. Det er det andre. Hør hva andre krønikebok 32 forteller. Hiskia hadde overmåte stor rikdom og ære. Han laget seg skattkammer hvor han gjemte sølv og gull og edelstener og krydderier og skjold og alle slags kostbare ting. Han laget seg forrådshus for det som ble avlet av korn og most og olje og fjøs for alle slags fe. Og han la seg til buskap for sine fjøs. Likeså bygde han byer, og han fikk med seg mengder av småfe og storfe, for Gud hadde gitt han over måte mye gods. Hvorfor nevner jeg alt dette? Fordi Hiskia må ha vært en ekstremt travel og opptatt mann. Han organiserte arbeidet med skriftene, han skulle forvalte sitt gods, sin eiendom og sin buskap, og i tillegg til alt dette selvfølgelig kongegjerningen. Og da er vi ved det tredje, som vi nå nevner til slutt. Hiskia fikk en sønn, Manasseh. Denne gutten Manasseh ble født da Hiskia var 42 år gammel, og på høyden av sin karriere. Et viktig spørsmål som da reiser seg er dette. Hadde Hiskia tid til å være far? Bibelen forteller oss i alle fall følgende. Manasseh, kong Hiskias sønn, gikk helt sine egne veier. Han fulgte verken sin fars gode eksempel eller sin fars Gud. Og Manasseh ble en hjertesorg, både for Gud og mennesker. En tragisk historie som vi skal se litt nærmere på i neste program.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

0: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Karianne Vatland. Hun jobber i Region Sør-Vest av Misjonssambandet, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre Kristina Jølstad Moy synge for oss sangen «Lovet være Gud hver morgen».

ganger er vi på kollisjonskurs med Guds bud. Vi kjenner lysten til å baktale eller drive utukt, snyte på skatten eller myrde noen med ordene våre. Da står vi som gutter ved et islagt vann. Isen har nettopp lagt seg, tynn, men fristende. Og der står guttene med skøyter over skuldra og leser på en plakat. Isen er usikker, skøyteløping forbudt. Æsj, tenker de unge herrer. Disse voksne skal nå alltid ta fra oss moroa. Skilt er sikkert gammelt. Hvem vet når det ble satt opp? Men de overser at skiltet er satt opp av dem som kjenner understrømmene. Teksten vil redde et gutteliv og spare et hjem for sorgen. Vi har det ofte som de frustrerte skøyteløperne. Vi tenker ikke alltid på at Guds bud er der for å spare den enkelte og redde samfunnet fra ulykke og kaos. Men det er derfor de er der. Ta vare på budene, så skal du leve, står det i ordspråkene. Det er den beste investeringen du kan gjøre i både egen og andres fremtid her på jord. Vi leser fra 5. Mosebok. Du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.

Jeg fikk frysninger når jeg satt på bedehuset en dag i fjor vår, og med sång i lag. Flere av versene på sangen, Kalle, ender med setningen «Jeg vil bli hos deg». Og var det noe jeg trong å høre, så var det akkurat det. At Jesus er som meg, og at han blir der. Men hva betyr det egentlig at Jesus er så oss? Det begynte jeg å gruble litt på. Er det bare en tause tilstedeværelse? Er det sånn at han er der, men egentlig så kunne han tenkt seg å være en annen plass? Det er mange sanger som handler om at Gud er så oss. En salme som er kjente, og som mange setter store pris på, er den gamle salmen «O, bli hos meg». Når jeg satt og sång denne i en begravelse for ikke så lenge siden, så gikk det opp for meg at den sier mye om hva det betyr at Gud er her i lag med oss. Og hvert vers gir oss et nytt perspektiv. La oss begynne med det første verset. O, bli hos meg. Nå er det aftentid. Og mørket stiger. Dvel, o Herre, bli. Når annen hjelp blir støv og duger ei. Du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg. Gud er så de hjelpeløse, for å hjelpe. Det å være hjelpeløse blir ikke regnet som noe særlig attraktivt i vårt samfunn. Vi må jo være selvhjulpne. Vi må jo kunne bidra med noe. Så når folk som trenger hjelp hele tiden, blir fort en belastning. Men i Guds verden er alt snutt på hodet. Og de som innrømmer at de er hjelpeløse, blir løftet opp. Gud kommer selv og reiser de opp og gir de verdigheten tilbake. I 38 år hadde mannen vært en tigger og en belastning for familien sin. En hjelpeløse mann. Han lå stadig nede ved Betesda-dammen i Jerusalem og ventet på et under. Men alle årene han hadde ligget der vitnet om at underet neppe ville komme til han dette året heller. Av og til kom det nemlig en engel fra Gud og rørte opp vattnet, og den første som klarte å komme seg ut i dammen da, ble frisk fra lidelsene sine. Men dette året kom underet til tiggeren allikevel. I form av en mann, som i Jesaja 9 blir kalt under, eller underfull. Vil du bli friske? Ja, selvfølgelig ville mannen bli friske. Og Jesus i kraft løfta mannen opp fra elendigheten sin og opp til et nytt liv. En kan være hjelpeløse på mange måter. Det kan for eksempel være fysisk, det kan være økonomisk, eller det kan være åndelig. Og Jesus avviser ikke noen som roper til han om hjelp, uansett hvilken type hjelpeløshet det er som heller deg nære. Han vil møte deg med medlidenhet, trøst og nåde. Jesus kan fremdeles gjøre under i livene til folk, for han er alltid den samme. Men det er likevel ikke alltid at den hjelpeløse opplever helbredelse der og da. Tiggeren i historien vår hadde ventet i 38 år. Det er et rop om hjelp som jeg tror Gud ikke kan avvise, eller si «vent» til. Det er ropet fra de som innser at de trenger hans frelse. Jesus sier i bergpreka i Matteus 5, «Salige er de fattige i ånda. Himmelriket er deres.» Hvis du har innsett at du er et hjelpeløst tilfelle som ikke kan frelse deg selv, at du rett og slett ikke er god nok etter Guds standard,
Du elsker ikke Gud av hele ditt hjerte. Og du elsker slett ikke nesten din som deg selv. Hvis det sånn at du vender deg til han, og ber han om den tilgivelsen som han tilbyr deg i Jesus, da vil han tilgi. Da frelsen din. For av nåde du frelst, ved tro. Det ikke ditt eget verk. Det Guds gave, står det i Efeserane 2:8. Dette ropet om hjelp, hverken kan eller vil Gud avvise. Frelsa de umiddelbart. For det Jesus gjorde, det gjorde han en gang, og for alle. Han den hjelpeløse sin hjelper, og han blir ikke bare se deg. Han bor ved troen i deg. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren lufte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Amazing Grace hørte vi nå etter andakten som var ved Karianne Vatland. Til slutt i dag skal vi høre sangen «O, bli hos meg». Den skal vi høre hver dag denne uken, og i dag skal vi høre den fra en CD med sanger fra Bedusland. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Hun er min store kjærlighet, ja, det var da to nykse fra 1989, og fra platta Bugalos. Vi skal over på Masplats, og fra 1988 skal vi høre fra Lene Dansmusikk 88 også, da. Og her er det selvskreven låt, og Bortom gryningen er det den heter, og det er Göran Lindberg som har skrevet denne låten her, en ordentlig fin låt, her kommer den.

Det fineste har valgt en nydelig låt med Thorleifs, og fra 1989 så hørte vi fra platta Halva mitt hjerte. Vi skal over på Kikki Danielsen, og vi skal tilbake dit 10 år tilbake, og i 1979 så kom da Kikki Danielsen ut med en plate som heter Rockin' Jodel. Og vi skal høre her Kikki Danielsen jodler vi, og Kikki Danielsen, hun skal fremføre en låt som heter Rock'n'Roll Jodel. Her kommer den, og her blir det fart og spenning i denne låten.

0: Øst.
1: Mandag, onsdag og fredag mellom klokken 9 og 10 så kan du høre God morgen Østfold her på Radio Øst. En sending med gjester I studio, innslag, avis, vær, meldingstjenesten og musikk. Stå opp med God morgen Østfold fra nyhetsredaksjonen.
2: Du hører fortsatt på gode dansbandsminner med Øyvind Halvorsen som din programvert, og vi skal over på, ja, det ikke akkurat noe orkester, det var veldig populære, populære gruppe, kan man si, og vi skal over på Attack fra 1981. Og de kom da ut med en single som ble veldig populær både I Sverige og I Norge, og jeg hadde på følelsen at halve Norge nynnet på denne låten her sånn, og jeg bare sier «Oa hela natten».

Ja, det var ikke tvil hva den het, nemlig Oa hele natten med gruppa Attack. Det var flere gode grupper som gjorde suksess i Norge, blant annet X-Models. De kom også ut med en populær låt som ble også en landeplagge både i Sverige og i Norge, og jeg tenker på låten, denne balladen, Två av oss, hvem husker ikke den? Fra 1981.

0: Podcast. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Ja, du hører fortsatt på gode dansbandsminner med programvert Øyvind Halvorsen her på Radio Øst. Og vi skal fortsette vi, og vi skal fortsette med Per Lundgrens fra 1989. Så kom de ut med en låt som heter Har en drøm. Det sikkert noen av dere som gjenkjenner denne låten her med en annen velkjent artist.

Ja, en velkjent låt. Vi har hørt også Kristina Lindberg her sånn, litt rande, og sammen med Lasse Stefans fra 1988 fra Popelines bar. Og vi hørte Hele livet med deg, eller Hele livet, som den heter på norsk. Men nå skal vi over på Flamingo-kvintetten, og Flamingo-kvintetten kom da ut med en plate fra 1980, så kom de ut med Flamingo-kvintetten nummer 11. Og hvem husker ikke den? Olivia Newton-John og ELO spilte inn den låten her, men her har Flamingo-kvintetten gjort den på svensk, og her kommer den.

Flamingo-tetten var det, med låten Sanadu fra 1980 og fra Flamingo 11. Og vi har kommet til vei sende her i gode dansbandsminner, og Øyvind Halvorsen, han bare sier på gjenner med dette programmet her sånn. Og vi skal avslutte med Vikingene, og fra 1986 fra Kramgoa låter 14, så sier vi da med gjenner med låten Oiki Doiki.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11.

Ja, hei dere. Da har undertegnede vært I arkivet igjen og finnet musikk da, som innspilt for noen ti år tilbake. Og vi hørte her først Trim Reeves fra hans enorme repertoire, Moonlight and Roses. Og vi fortsetter med det som skjer, det skjer. Ja, eller que sera, sera, whatever will be, som da kanskje den best kjente titlen på. Dette en vals da fra filmen om mannen som visste for mye. Og melodien den fikk for øvrig Oscarpris for beste filmmelodi I 1956.

de som hentet fra filmen «Mann som visste for mye». Så skal gruppa Cosmix, som da en svensk gruppe, ta oss med ut I naturen og bak klippene. Det vil si vi må drømme oss dit mens vi da hører en instrumental version av denne melodien.

Beyond the Reef er altså titlen på melodien, og gruppa het da Cosmics. Nå skal vi til en komposisjon av Rocco Granata, og han hadde stor suksess med denne sangen om Marina. Det en masse artister som har spilt den inn, og den norske versjonen som ble populær, det var det Inger Jakobsen som var ansvarlig for, og her kommer den.

Inger Jakobsen, ja, debuterte som sangerinne I 1941. 18 år var hun da, og fra 1948 så var hun da knyttet til Jens Bukk Jensens revyteater. Senere også til Edderkoppens teater, og hun representerte jo da Norge også I Melodi Grand Prix, og det var I 1962 det, med Kjell Karlsens orkester. Og siden 1975 så var hun da knyttet til Riksteatret som skuespillerinne, og Inger Jakobsen fikk jo som fortjent da, kongens fortjenestemedalje I. Det var I 1994, to år før hun døde det. Vil videre nå, og ja, husker du den her, Sea Cruise, vi skal på en sjøreise med Frankie Ford.

en liten sjøreise der med Frankie Lane. Og så skal vi til en melodi som vel egentlig ble da lansert av Al Jolson. Og som for cirka, ja, 50 år siden ble en stor slager på plate med da Doris Day. Nemlig By the Light of the Silvery Moon. Skal vi høre på denne

Night of the Silvery Moon. Her var det Doris Day vi hørte. Så her fra Radio Øst går vi fra Doris til Johnny, nærmere bestemt av Johnny Ray. Og ja, husker du denne her? Cry. Cry.

Spike Johnson i mange spesielle innspillinger der. I went to your wedding. Det amerikaneren Ray Charles vi skal høre til slutt, og denne rhythm and blues-sangeren, og også pianisten som levde fra 1930 til 2004. Han la vel da grunn for den moderne soul-musikken i 1950-årene. Og med sangen I Can't Stop Loving You, sier Finn Simonsen takk for nå, og på gjenhør.

0: øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for en vær.

0: enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
3: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, da får jeg ønske velkommen til Ord og Toner ifra Sion Råde. Og i dag så er det Gry og Knut som sitter i studio. Og i dag så tenkte jeg jeg skulle stille et spørsmål til både meg selv og til dere. Hvem er det vi har fokus på? Et enkelt, men samtidig veldig viktig spørsmål. Det er et spørsmål som alle troende må stille seg med jevne mellomrom. For det vi ser mest på, det er også det som former oss. Det vi fyller tankene våre med, vil etter hvert prege hjertene våre. Det vi snakker om, det avslører ofte hva som opptar oss mest. Lever vi med blikket festet på Jesus, eller lar vi oss stadig trekke mot alt som skjer rundt i verden? Vi lever i en tid der nyheter kommer døgnet rundt. Der er det konflikter, politikk, økonomi, kjendiser, sosiale medier og menneskers meninger som fyller dagene våre. Mange kristne kan vite mer om hva verdens ledere har sagt denne uken enn om hva Gud har talt gjennom sitt ord. Da må vi stoppe og spørre, hvor er oppmerksomheten vår? Hvem er det som har fått den? Jesus sier i Matteus 6,33, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Legg merke til ordet «først». Han sier «søk først Guds rike». Jesus sier ikke at vi aldri skal forholde oss til verden. Han sier heller ikke at vi ikke skal være uviten om det som skjer. Men han sier at Guds rike skal komme først. Ikke som nummer to, og heller ikke når vi får tid, men det skal komme først. Det må ikke være sånn at vi bare tar kontakt når det er vanskeligheter rundt oss, når det stormer som verst og vi klarer ikke å fikse det på egen hånd. Da har det gått for langt. Hvis han kommer først, så leder han oss utenom disse stormene som måtte komme. Og vi har en hjertekontakt daglig. Når vi søker han først, så får vi alt det andre i tillegg. Sett tankene på det som er der oppe. Det står i 1. Kolosserne 3.2. Nei, det står i Kolosserne 3.2. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det betyr ikke at vi skal flykte fra hverdagen. Vi har arbeid, vi har familie, vi har ansvar, og vi har oppgaver. Men hjertet vårt skal ha retning mot himmelen. Det er stor forskjell på å leve i verden og ha verden boende i hjertet. Gud ønsker ikke bare handlingene våre, han ønsker også tankene våre. For tankene våre, det er det som former livet vårt. Vi må feste blikket på Jesus. Hebreerne 12,2 står det et vakkert og viktig vers. La oss ha blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Det står ikke at vi skal feste blikket på problemene, eller på politikken, eller på økonomien, eller på andre mennesker. Nei, vi må feste blikket på Jesus. Et eksempel der er når Peter gikk på vannet. Da gikk det veldig bra så lenge han så på Jesus. Men da han tok blikket bort fra Jesus,
Han så på vinden, og han så på bølgene. Da begynte han å synke. Og sånn er det fortsatt. Det vi retter blikket mot, det påvirker troen vår. Ser vi mest på stormen, så vokser frykten. Ser vi mest på Jesus, han som er troens opphavsmann og fyllender, så vokser troen vår. Hvorfor gjør vi det så vanskelig? Jeg tror mange av oss kristne gjør det mye vanskeligere enn det Gud egentlig hadde tenkt. Vi bruker utrolig mye energi på ting vi ikke kan kontrollere. Vi prøver å analysere verden, vi diskuterer politikere, vi vurderer ledere, vi peker rett og slett på alt som er galt. Vi peker på alt vi ikke kan gjøre noe med, alt det negative vi hører og ser. Vi har dårlig samvittighet, så vi må rett og slett rettferdiggjøre oss selv. Men hvor mye tid bruker vi egentlig på å be? For Bibelen sier faktisk at vi skal be for dem som har myndighet. Makter og myndigheter. Og det står ikke at vi først og fremst skal kritisere dem. Eller at vi skal snakke stygt om dem, fordi at Gud kjenner hjertene deres. Gud kan tale til dem, akkurat som han taler til oss. Og Gud, han kan gripe inn og gjøre under i dag, som han gjorde for over 2000 år siden. Vi kan ikke forandre mennesker, men Gud kan, og Gud gjør. Hadde det ikke vært for Gud, så hadde ikke jeg vært her. Derfor er bønn langt sterkere enn kritikk. Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal være enige i alt, men vi må spørre oss, bruker jeg mer tid på å kritisere enn på å be? Hvis svaret er ja, så bør fokuset kanskje flytte seg. Vi ser ofte på andres feil enn på vårt eget hjerte. Det er så lett å bli opptatt av hva andre kristne gjør. Hvorfor gjorde han sånn? Han burde gjort sånn. Eller hvorfor sa hun det? Eller den menigheten, hvis den skal overleve, så må den jo endre seg, og den predikanten kan ikke gjøre sånn. Han kan jo ikke si sånn. Mye av vårt kristenliv, det går på å kritisere og vurdere andre. Jesus, han advarte mot dette. Det står, han sa at vi ser flisen i vår brors øye, men bjelken i vårt eget, den legger vi ikke merke til. Når vi peker en finger mot andre, så peker vi flere tilbake mot oss selv. Det betyr ikke at sannhet ikke er viktig. Men sannhet uten kjærlighet, det blir uekte, og det blir negativt. Og kjærlighet uten sannhet, det blir falskhet. Jesus, når han gjorde noe eller sa noe, så hadde han begge deler. Han sa sannhet med kjærlighet. Hvem er det Jesus ønsker at vi skal være? Noe av det fineste Jesus sier når han snakker til disiplene sine i Johannes 15, så sier han, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Dere er mine venner.» For en herlig tanke! Dere er mine venner! Du vet, hvis du ser på en tjener, til en høy herre, så har han en tjener. Og den tjeneren gjør nøyaktig som han får beskjed om, men han vet ikke hvorfor han gjør det.
Men hvis en venn hadde sagt dette her, så hadde du kanskje spurt, hvorfor skal jeg gjøre det? Og det en utrolig tanke det Jesus har her. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, dere mine venner. Skaperen av himmel og jord, han ønsker vennskap med oss. Noen kristne lever faktisk hele livet som om Gud bare en streng arbeidsgiver. De gjør akkurat som det står i Bibelen, altså de gjør pliktene sine, og de prøver å være flinke og gjøre som Gud sier. De strever som bare det for å fortjene Guds kjærlighet. Men Jesus, han ønsker noe dypere. Han ønsker fellesskap med deg. Han ønsker at du en venn, og en venn som ikke bare søker, som du søker når du trenger hjelp. Men han ønsker at du en venn som han kan være sammen med. En venn du deler hjertet ditt med. En venn du lytter til. En venn du gleder deg over det fellesskapet dere har. Det dette Gud lengter etter. Ikke bare lydighet, men kjærlighet. Og ikke bare tjeneste, men nærhet. Elsker vi verden mer enn Jesus? I 1. Johannes 2,15 så står det «Elsk ikke verden, heller ikke det som i verden». Johannes sier ikke at vi ikke skal elske mennesker, for Gud elsker mennesker. Vi skal elske mennesker, men vi skal ikke elske verdens tankegang. Vi skal ikke elske verdens verdier. Vi skal heller ikke elske verdens stolthet, verdens begjær. For alt dette her, det trekker oss bort fra Gud. Eksempel på det verden sier til oss, «Tenk på deg selv!» Jesus, han sier, «Følg meg!» Verden sier, «Bygg ditt eget rike! Lag ditt eget rike rundt deg!» Jesus sier, «Søk først Guds rike!» Og verden sier til deg, du sentrum, du best, det deg de skal ha fokus på. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Det ikke så vanskelig å vite hva vi skal velge. Vi må tenke på at vi er bare på besøk her på jorden. Bibelen minner oss om at vi fremmede og utlendinger på jorden. Dette ikke vårt endelige hjem. Vi bor her, vi arbeider her, vi vitner her, men vi hører ikke hjemme her. Vi borgere av Guds rike. Derfor trenger vi ikke å bli grepet av panikk hver gang verden tror at den nesten skal gå under. For Guds rike, det står fast. Regjeringer, det kommer og går. Stormakter reiser seg og faller. Historien, den forandrer seg hele tiden. Men Jesus Kristus den samme i går, i dag og til evig tid. Og han gir en fred som ikke verden kan gi. Hva det som fyller hjertene våre? Jesus sa, der skatten din der vil også hjertet ditt være. Hvis hjertet vårt hele tiden trekkes mot verden, så må vi spørre hvorfor. Hvor skatten vår? Den i himlen? Eller har verden fått større plass enn det vi egentlig ønsker å innrømme?
Gud fordømmer oss. Ikke. Gud fordømmer oss ikke. Han elsker oss og ønsker fellesskap med oss. Han inviterer oss tilbake. Tilbake til den første kjærligheten. Tilbake til fellesskapet. Og tilbake til han. Det finnes ikke noe fordømmelse i Gud. La oss derfor stille oss noen ærlige spørsmål. Hvem har egentlig oppmerksomheten min? Hva fyller tankene mine mest? Hva snakker jeg mest om? Hva ber jeg mest for? Er Jesus min Herre og også min venn? Ber jeg mer enn jeg kritiserer? Ser jeg mer på Jesus enn jeg ser på verden? Ja, vi lever i en urolig tid, men Gud har ikke kalt oss til å leve med blikket festet på uroen. Han har kalt oss til å leve med blikket festet på Kristus. La oss derfor søke Guds rike. La oss rette tankene mot det som er der oppe. La oss feste blikket på Jesus. La oss ikke elske verden, men elske han som ga sitt liv for oss. Og mens vi lever her som gjester på jorden, så kan vi være lys i mørket, salt i verden, og vitner om han som snart kommer igjen. Måtte Jesus alltid være den vi ser mest på, den vi lytter mest til, og den vi elsker høyest, og den vi følger tettest, at han er vår venn. Amen.

0: Gud kjenner deg og kaller deg til seg. Jeg har lest mye salme 139, og det har jeg lyst til å gå gjennom her i kveld sammen med deg. Så la oss be. Herre, åpne ditt ord for våre hjerter, og åpne våre hjerter for ditt ord. La oss ikke bare høre med ørene, men ta imot med tro. I Jesu navn. Amen. Salme 139 er en av de mest personlige salmene i hele Bibelen. Her møter vi et menneske som har forstått noe stort om Gud. Ikke først og fremst at Gud er stor, men at Gud kjenner han. Det er forskjell på å vite noe om Gud og å leve i vissheten om at Gud kjenner meg. Vi lever i en tid hvor mange ønsker å være usynlige. Samtidig lengter de fleste etter å bli sett og forstått. Bibelen sier at det finnes en som kjenner oss fullkomment. David begynner salmen slik: Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Ja, det er kveldens hovedbudskap. Gud kjenner deg, Gud elsker deg, og Gud søker deg.
1: Salme 139, to veier, fortapelsen eller evighetens vei. Det er en salme av David. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortenfra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet, det er det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg. Det er høyt, og jeg makter det ikke.
0: David sier, om jeg sitter eller står, så vet du det. Gud kjenner alle våre handlinger. Og videre sier han, på lang avstand kjenner du mine tanker. Ikke bare handlingene, men også tankene. Vi kan skjule mye for mennesker, og vi kan skjule mye for hverandre. Og vi kan smile når vi egentlig har det tungt. Vi kan se sterke ut når vi egentlig er redde. Og vi kan skjule synd, men ikke for Gud. I Hebreerne 4 og vers 12-13 så sies det, for Guds ord er levende og virkekraftig. Ingen skapning er skjult for ham. Dette kan virke skremmende, men for den som tror, er det også en stor trøst. Gud kjenner smerten ingen andre ser. Han kjenner tårene som aldri ble grått offentlig. Han kjenner kampen mot synden. Han kjenner ensomheten. Jesus møtte mennesker slik. Han så Sakkeus oppe i treet. Han så kvinnen ved brønnen. Han så Peter etter fornektelsen. Og han ser deg.
1: Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket? Se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, så lyset omkring meg blir natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.
0: Gud er alltid nær. David spør, hvor skulle jeg gå fra din ånd? Og svaret er, ingen steder. Gud er overalt. Profeten Jeremia sier i kapittel 23 og vers 23-24, er jeg bare en Gud som er nær, og ikke også en Gud som er langt borte? For den som flykter fra Gud kan dette være ubehagelig, men for den som søker Gud, så er dette et løfte. Du kan være på sykehuset, du kan være alene hjemme, du kan sitte i fengsel, du kan bo i et telt, og du kan bo i et land hvor det er forbudt å være kristen. Gud er der. Jesus ga disiplene dette løftet i Matteus 28,20. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er derfor misjon er mulig. Ikke fordi mennesker er sterke, men fordi Gud allerede er til stede når evangeliet forkynnes.
1: Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull. Vis, underfulle er dine gjerninger. Det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom. Da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet. De dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrbare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldige er summen av dem.
0: Gud skapte oss med en hensikt. David sier, du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Vi er ikke tilfeldigheter, vi er skapt av Gud. I en tid hvor mange spør, har livet mitt noe mening? Så svarer Bibelen, ja, du er villet av Gud. Efeserne 2,10 sier, for vi er hans verk, skapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger. Gud kjenner ikke bare fortiden vår, han kjenner også fremtiden. Han har tanker om oss, ikke nødvendigvis et liv uten prøvelser, men et liv hvor han går med oss.
1: Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot deg i ondskap, og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avskyr dem som reiser seg imot deg? Jeg hater dem med et fullkomment hat. De er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.
0: Gud avslører synden for å frelse synderen. Den siste delen av salmen kan virke krevende, men legg merke til hvordan den avsluttes. David ber, «Ransak meg, Gud!» Han sier ikke, «La meg være i fred!» Nei, han ber Gud vise ham sannheten. Og hvorfor? Jo, fordi sann omvendelse begynner med at Gud får vise oss hjertet vårt. Jesus gjorde det samme. Han fordømte ikke mennesker, men han kalte dem til omvendelse. Når Guds ord avslører synden vår, er ikke for å knuse oss. Nei, det er for å føre oss til korset. I Johannes 3,17 sies det, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jesus er oppfyllelsen av salme 139. Når vi leser hele salmen som vi hørte Knut her, så kan vi kjenne «Jeg strekker ikke til. Gud kjenner alt, også synden. Men da må vi løfte blikket mot Jesus. Han kjenner oss fullt ut, og likevel gikk han til Golgata. Og Paulus skriver i Romerbrevet 5,8, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det er evangeliet. Gud ventet ikke til vi ble bedre. Nei, han kom mens vi var fortapte. Og hva betyr dette da for oss, eller for den som ikke tror?» Du kan ikke gjemme deg for Gud, men du trenger heller ikke å gjøre det, skjønner du. Jesus inviterer deg. Kom til ham. For den som tror, du er aldri alene. Gud kjenner deg. Han forlater deg ikke. Han bærer deg. Og for alle som hører, vi lever i en tid hvor mange aldri åpner Bibelen. Og derfor trenger evangeliet å gå ut gjennom forkynnelse, gjennom samtaler, gjennom radio, gjennom menigheten, gjennom mennesker som deg og meg. Og Paulus sier i Romerbrevet 10,17, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet, det kommer av Kristi ord. Og derfor må Guds ord lyde. Så la oss vende tilbake til de siste ordene i salmen. Ransak meg, Gud, kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. For en bønn. Ikke la Gud la meg være slik jeg er. Nei. Men led meg, Herre. Det er den hellige ånds arbeid. Han leder oss først til erkjennelsen av synd, deretter til Jesus, og til slutt hjem til himmelen. Måtte det være vår bønn i kveld. Herre Jesus, takk fordi du kjenner oss fullt ut og likevel elsker oss. Takk fordi du døde og sto opp for våre synder. Vi ber om at du ved din hellige ånd må ransake oss her i kveld. Rense oss og led oss på den evige veien. Styrk troen hos den som tror. Kall den som har kommet bort. Og gi frelsevisshet til den som tviler, Herre. Velsign oss Besign våre hjem. Besign Radio Øst. Besign våre menigheter. Besign arbeidet med å bringe evangeliet videre, slik at mange får lære deg å kjenne. I Jesu navn. Amen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Podcast. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Skyld. Hun husket ikke noe fra selve ulykken, sa mamma. Hun husket ikke at lastebilen skled av veien borte ved Mississippi River, det samme stedet der hun og Josef hadde holdt på å kjøre av veien noen uker tidligere. Hun husket ikke at hun hadde slått hodet mot rattet da bilen bråstoppet i grøfta. Men, merkelig nok, husket hun at Josef var der. Hun husket vagt at hun hadde åpnet øynene og sett på ham. Hun visste ikke hvor hun var, annet enn at det var et mørkt, trangt sted, og at hun hadde forferdelig vondt i hodet, og at hun var kaldere enn hun noen gang hadde vært. Hun ville spørre Josef om hva som hadde skjedd, men det var for vondt å åpne munnen og stille spørsmålet. Som i en tåke så hun Josef kneppe opp frakken sin og legge seg inntil henne på førersetet, og hun følte varmen hans med en gang. «Ikke vær redd, Catherine», sa han med en stemme som kom langt.

0: langt bortifra. Du må ikke være redd. Jeg skal holde deg varm til de finner oss.
1: Jeg sikker på at jeg ville ha dødd, sa mamma.
0: Ansiktet som stirret opp mot oss fra sykehussenga var askegrått.
1: Hvis ikke Josef hadde funnet meg, ville jeg ha frosset ihjel, men Josef...
0: Ikke prøv å snakke, Catherine, hvisket tante.
1: Men Josef!
0: Han hadde ikke frosset ihjel, fortalte legen oss. Josef var død før kulden rakk å få tak i ham. Da han hadde kjempet seg fram de 5 kilometerne i det iskalde regnet og den piskende vinden, ga det svake hjertet hans opp. Han la seg ned og døde like før utrykningsbilen fant pickupen. Han var ennå varm da de trakk ham ut av bilen. Han hadde holdt seg varm lenge nok til å holde mamma i live.
1: «Vet du noe?»
0: Mamma åpnet øynene igjen. 2 blå brønner av frykt. Tante ristet på hodet.
1: «Nei, alt han vet er at du kom ut for en ulykke og er her på Abbott. Han vet ingenting om Josef.»
0: «Ikke fortell ham det», sa mamma. «Jeg vil gjerne si det selv når jeg kommer ut herfra, og når Dewey er sterkere.»
1: «Det er greit, Catherine.» «Be sykesøstrene om ikke å si et ord.»
0: «Ikke tenk på det, kjære deg. Jeg har allerede nevnt det for søstrene.» Det gikk et drag av smerte over mammas ansikt da hun forsøkte å nikke. Etter en stund spurte hun,
1: «Hvor lenge kommer jeg til å være her?»
0: Legen sa minst en uke, kanskje mer. Mamma ble liggende og tenke.
1: «Det er for lenge»,
0: sa hun til slutt, mer til seg selv enn til oss andre.
1: «Hva sa du, kjære?»
0: Tante Dorothy bøyde seg over senga.
1: «Du er nødt til å fortelle det til Dewey for meg. Hvis vi venter mer enn en uke, får han kanskje høre det av noen andre. Han er nødt til å få høre det fra oss. Vil du fortelle om Josef til Dewey for meg? Og si at jeg kommer og besøker ham så snart jeg får mulighet til det.»
0: Tante klappet mamma på skulderen.
1: «Ikke vær redd, Catherine. Jeg skal besøke Dewey snart, om et par dager. Jeg skal fortelle ham at det går bra med deg, og at du kommer og besøker ham snart. Jeg skal fortelle ham alt sammen.»
0: Mamma svarte ikke, men leppene hennes forsvant i en tynn, hvit strek.
1: «Er du sikker på at Dewey vil greie seg?»
0: spurte hun.
1: «Som jeg sa», svarte tante mildt, «tyder alt nå på at han vil klare seg gjennom det. De sier at han sover rolig. Etter at den høye feberen ga seg i dag tidlig, begynte han å puste nesten som normalt igjen. Det skjedde så brått. De sa de ikke visste hvordan de skulle forklare det. Det var nesten som et under», sa de.
0: «Som et under», gjentok mamma. Hun var inntullet i bandasjer rundt hodet, hender og føtter. Legen hadde advart oss om at hun kanskje ville miste noen tær på grunn av forfrysning, men hun levde. Det var det som betydde noe. Den lange natten var over, og både hun og Dewey var i live. Josef var død, men det hadde ikke gått opp for meg ennå. Jeg kjente ordene, men de hadde ingen plass i øyeblikkets virkelighet. Jeg var helt nummen overfor det, og kjente kun lettelse og takknemlighet over at det var bra med mamma, at jeg satt her i en stol ved sykesenga hennes, at jeg kunne se henne og røre ved henne og høre stemmen hennes. Jeg lente meg over senga til hodet mitt hvilte på puta ved siden av mammas. Leppene mine var tett inntil øret hennes, og jeg hvisket,
1: «Mamma, skatten min», svarte hun. «Jeg er så glad for at Josef fant deg.»
0: «Det er jeg også, skatten min.»
1: «Jeg har lyst til å takke ham.»
0: «Ja.» Hun tidde, og en ny tåre trillet ned fra øyenkroken hennes.
1: «Vi finner nok en måte å gjøre det på, Nova. En eller annen måte. Det lover jeg.»
2: «Kjære Dewey, jeg sender deg et stort hjerte jeg har tegnet. Kan du ikke henge det opp på maskinen din, så du kan se det? For hver gang du ser det, vil jeg du skal vite hvor glad, glad, glad jeg er for at du er bedre, og ikke syk med den fæle forkjølelsen lenger. Jeg skulle ønske jeg kunne være der og gi deg en stor klem, men her er i hvert fall noen klemmer og kyss. Du aner ikke, Dewey, hvor redd jeg var da mamma prøvde å dra og besøke deg på sykehuset og endte opp i grøfta. Jeg visste ikke om jeg ville få se noen av dere igjen. Men nå er du så mye bedre,
1: og mamma blir også bedre. Og jeg så glad.
2: Tante skal snart dra og besøke deg på sykehuset, så jeg må slutte nå. Jeg skal si til henne at det greit at hun leser det for deg i stedet for Miss Evans. Jeg skal skrive mer snart. Kjærlig hilsen, Nova Tierney.
1: Da tante kom hjem, helt dratt i ansiktet etter besøk hos Dewey, visste jeg at Josef var død. Jeg hadde selvfølgelig allerede visst det i 3 dager, men jeg hadde ikke vært villig til å ta det innover meg før i det øyeblikket. Jeg kikket opp og håpet å se Josef komme. Det var et flyktig håp som kun varte i brøkdelen av et sekund, men det var der. Og så, da døra lukket seg og det var tante som sto i gangen, visste jeg at hun akkurat hadde kommet tilbake etter å ha fortalt Dewey at Josef var død.
2: «Å, Josef!»
1: hvisket jeg, og da jeg sa navnet hans, følte jeg at jeg lot noe falle. Jeg hadde holdt fast i bildet av ham med en hånd og klynget meg til min benektelse av hans død med den andre, men i det øyeblikket tante kom inn i entréen, følte jeg at begge hendene slapp taket. Jeg var nødt til å slippe Josef. Jeg godtok i hjertet mitt den grusomme virkeligheten at han var borte for godt. Da tante strakte seg inn i skapet for å henge opp kåpa si, falt jeg ned på sofaen i dagligstua og gråt. I neste øyeblikk var tante ved siden av meg og la en trøstende hånd bak på hodet mitt.
2: «Kjære vene barn», sa hun, «hva i all verden?»
1: Jeg fortsatte å gråte i flere minutter, og tante strøk meg over håret til jeg klarte å svare. Til slutt løftet jeg ansiktet fra sofaputene og bekjente.
2: «Jeg har håpet at han ville komme tilbake.»
1: Tante så forvirret ut. «Dewey?» spurte hun.
2: «Nei, Josef!»
1: Jeg satte meg opp og tørket øynene med skjorteermet.
2: «Jeg har bare tenkt at kanskje han ville komme tilbake.»
1: «Åh!» Tante klappet meg på armen og forsøkte å smile.
2: «Jeg forstår, Nova. Jeg hadde det på samme måten da Marvin døde. Jeg fortsatte å vente på at han skulle komme gående gjennom den samme døra.»
1: Hun kikket bort mot utgangsdøra.
2: «Slik han hadde gjort det så mange ganger før. Det gikk lang tid før jeg sluttet å tenke at det kanskje var han hver gang jeg hørte døra åpne seg.» «Å, tante!»
1: Jeg kastet meg mot skulderen hennes, boret ansiktet ned i genseren og hulket. Hun la armene rundt meg og lot meg gråte.
2: «Så, så, barnet mitt», trøstet hun. «Jeg skjønner. Josef var en fin mann. Og han var modig som gikk ut i uværet for å hjelpe moren din. Ikke alle ville ha gjort det.»
1: «Hvis han ikke hadde gått ut», hvisket jeg, «ville mamma ha dødd?»
2: «Det ville hun kanskje, ja», sa tante.
1: Jeg tørket øynene og forsøkte å roe hikstene. Tanken på hva Josef hadde gjort var så stor, for stor til at jeg kunne gripe den.
2: «Fortalte du det til Dewey?»
1: Tante nikket. «Jeg fortalte ham det.»
2: «Hva sa han?»
1: «Vel», svarte hun. «Lenge sa han ikke noen ting. Så sa han at du ikke hadde skrevet noe om Josef i brevet ditt, og han hadde lurt på hvorfor.» Jeg ristet på hodet.
2: «Jeg klarte det bare ikke, tante. Jeg klarte det ikke.»
1: Tante nikket forståelsesfullt. «Så sa han at han ville savne Josef. Han hadde vært en god lærer. Alle som møtte Josef på sykehuset likte ham.» Jeg tørket bort tårene, men nye fortsatte stadig å komme.
2: «Ingenting vil bli som før igjen, tante, nå som Josef er borte.»
1: «Det har du rett i, Nova», nikket tante. «Alt forandrer seg i det øyeblikk noen vi er glad i dør. Men det vil ikke alltid gjøre like vondt som det gjør nå, det kan jeg love deg. En dag vil du kunne huske Josef med glede, uten at all sorgen skal komme i veien.»
2: «Hvor lang tid tar det?»
1: spurte jeg.
2: «Nå, det er vanskelig for meg å si», svarte tante.
1: «Jeg vet bare at en dag vil du oppdage at det ikke gjør like vondt lenger, og inntil da kan du legge alt i Guds hender. Han vil hjelpe deg gjennom det.»
2: «Tro meg, jeg vet det, Nova. Jeg har erfart at det godt å hvile i hendene hans.»
1: Tante mente å trøste, men ordene hennes hadde motsatt virkning på meg. All den lettelsen og takknemligheten jeg hadde følt ved tanken på mamma og Dewey forsvant, eller ble i hvert fall overskygget, av sinne. Jeg var sint for at ikke Josef også hadde blitt reddet. «Alt vil bli bra», hadde han sagt til meg rett før han gikk. men alt var ikke bra. Noe var forferdelig galt.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor Gud ikke kunne ha latt Josef leve også,
1: hikstet jeg.
2: Han gjorde noe godt. Han prøvde å redde noen andre.
1: Jeg skjønner det heller ikke, Nova, sa tante mildt. Men det sånn at vi ikke kan forstå Guds veier.
2: Nei, jeg kan det i hvert fall ikke,
1: sa jeg sint. Tante var stille en stund, så sa hun, Nova, du må ikke bli bitter på Gud. Vi kunne ha mistet moren din og Dewey også. Vi kunne ha mistet alle tre, men det gjorde vi ikke. Vi bør være takknemlige for det. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare tante. Jeg sa ingenting. Dagene gikk, og jeg sørget dypt over Josef, langt dypere enn jeg hadde gjort over min egen far. Mens mamma ennå lå på sykehuset, skrev jeg til Dewey og øste ut min sorg. Tante leverte brevene for meg når hun besøkte ham, en uvitende overbringer av mine sinte epistler. Jeg skrev på konvoluttene at bare Miss Evans kunne lese disse brevene høyt for Dewey.
2: Kjære Dewey, jeg tristere enn jeg har vært i hele mitt liv. Jeg glad for at det bra med deg og mamma, og jeg vet at det stort, og at alt ville være mye verre hvis jeg hadde mistet en av dere også, eller begge to. Men Dewey, jeg bare gråter hele tiden fordi jeg savner Josef. Ikke bare fordi jeg ville at han skulle bli faren vår, men fordi jeg var så glad i ham. Han var sikkert den beste personen jeg har kjent, etter deg og mamma. Hvordan kunne Gud la ham dø, Dewey? Hvis Gud reddet deg og mamma, kunne han ha reddet Josef også, men jeg skjønner ikke hvorfor han ikke gjorde det. Jeg vet at han kunne ha gjort det hvis han ville.
1: Nå føler jeg at Gud kanskje ikke så god allikevel. Jeg kan ikke noe for at jeg tenker det. Og vet du hva? Etter at Josef døde, har det ikke kommet flere tiåringer, og nå tror jeg det kanskje var Josef som la dem der, ikke Gud.
2: Nå det nesten jul, og jeg vet ikke lenger hva jeg skal synes om Jesus barn og alt det der. Jeg forstår ikke hvordan Gud kunne være så slem. Jeg tror jeg aldri mer vil bli glad.
1: Kjærlig hilsen, Nova Tierney.
2: Kjære Tag. Jeg også trist og lei meg, og skulle ønske at jeg ikke hadde blitt forkjølet her, for da ville ikke noe av dette ha hendt. Mamma ville ikke ha vært i noen ulykke på vei til sykehuset, og Josef ville ikke ha gått ut i uværet for å forsøke å finne henne. Alt ville ha vært ok, hadde det ikke vært for at jeg ble forkjølet. Jeg skikkelig lei meg, Tag, og jeg vet ikke hva jeg skal si for å gjøre deg glad igjen. Jeg vet ikke om Gud hadde noe med dette å gjøre eller ei. Jeg tror det mer min feil enn hans. Så kanskje du skulle være sinnet på meg i stedet.
1: Hilsen Dewey.
2: Kjære Dewey, jeg ville aldri bli sinnet på deg, for du kunne ikke noe for at du ble forkjølet da du ble det. Vær så snill, ikke tenk at det var din feil. Hvis du hadde vært Gud, ville du ha gjort det sånn at Josef ikke døde, det vet jeg. Du fortsatt den jeg liker aller best, og jeg vil bare at du skal bli bedre og komme hjem igjen. Mamma blitt mye bedre. Tante og jeg kom akkurat hjem etter å ha besøkt henne. Jeg skjønner ikke hvorfor det greit at jeg besøker henne på sykehuset, men jeg får ikke lov til å dra på sykehuset og besøke deg. Men mamma ba tante om å ta meg med. Jeg blir vel ikke syk på sykehuset hennes da. Ganske rart, ikke sant? Men hun ser i hvert fall mye bedre ut, og sier at hun føler seg bedre, og at hun lengter hjem. Jøye meg, Dewey. Jeg kan nesten ikke tro at både du og mamma på sykehuset. Alt jeg ønsker meg at vi skal være sammen igjen alle sammen. Alle ungene på skolen gleder seg skikkelig til jul, men jeg tenker bare at dette det forferdeligste året i hele mitt liv. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Mamma ble på sykehuset i en uke, slik legene hadde sagt. Hun fikk ikke noe men av hjernerystelsen, og forfrysningene hennes viste seg å være overfladiske. Hun fikk beholde alle tærne, men etter det fikk hun innimellom smerter i hender og føtter, spesielt om vinteren. Den kvelden hun kom hjem, ringte Thomas Deal på døra og spurte om han kunne få besøke henne. Skuldrene på frakken hans og toppen av pelshatten var hvite av snø. Bak ham kunne jeg se et jevnt, stille snødryss i lyset fra gatelyktene. Jeg tenkte på forrige gang Mr. Deal hadde ringt på døra med juletreet. Det virket som 100 år siden. Siden da hadde Dewey vært ved verdens ytterkant og kommet tilbake igjen, og mamma hadde sklidd av veien ved elva, og Josef hadde gått ut i natten og dødd. Mr. Deal så alvorlig på meg, og jeg ba ham om å komme inn. Ingen av oss nevnte Josef eller julen eller noe i det hele tatt for den saks skyld. Jeg tok frakken og hatten hans og la dem over radiatoren slik jeg hadde sett mamma gjøre, og sa til ham at han kunne vente i dagligstua hvis han ville, mens jeg gikk og hentet mamma. Jeg fant henne inne i leiligheten vår der hun lå og slappet av i hvilestolen med lukkede øyne. Jeg trodde hun sov og ville til å snu meg stille for ikke å vekke henne, men hun åpnet øynene og spurte lavt, «Hva er det, Nova?» «Mr. Deal er her», svarte jeg. «Han sier han har lyst til å treffe deg.» Jeg kunne ikke lese noen ting i ansiktet til mamma, hverken ergrelse eller glede, ikke engang overraskelse. Hun bare nikket, som om hun hadde ventet på ham, og så reiste hun seg og begynte å børste håret. Det var ingen enkel oppgave. De såre fingrene hennes var ennå tullet inn i gassbind. Føttene var også bandasjert, og hun subbet rundt i tøfler. Hun trakk håret tilbake, men lot det dekke ørene. De var også røde og fulle av blemmer. Da hun så seg ferdig, gikk hun ut for å møte Mr. Deal. Jeg hadde selvfølgelig lyst til å vite hva de hadde å si til hverandre. Jeg gikk gjennom leiligheten vår til kjøkkenet, og til sist inn i spisestua der jeg kunne høre samtalen som ble utvekslet i dagligstua. Jeg satte meg på huk ved siden av buffeten for ikke å bli sett. «Kom for å se hvordan det var med deg», sa Mr. Deal. Han hørtes reservert ut og slett ikke lik seg selv. «Jeg er mye bedre, tusen takk.» «Jeg skulle ha kommet før, selvfølgelig, men jeg har vært i New Alm helt til nå. Jeg skulle ha lagt igjen et nummer dere kunne nå meg på. Jeg visste ikke noe før sent i går da Dorothy ringte om ulykken.» De to siste ordene falt tunge fra leppene hans, tunge av hentydningen til Josefs død. «Hun sa at du... Vel, hun sa at du kom hjem i dag.» Det virket som om han famlet, grep etter ord som han ikke helt kunne finne. «Ja», bekreftet mamma, «jeg kom hjem i ettermiddag.» «Og det er bra med deg?» Han famlet nervøst. Jeg kunne se for meg hvordan han forsøkte ikke å se på de bandasjerte hendene til mamma, eller på føttene i tøflene. «Ja, mye bedre», svarte mamma. «Du må være sliten, du...» «Nei, ærlig talt, jeg er mye bedre.» Det la seg en stillhet over rommet, etterfulgt av fottrinn. Noen gikk fram og tilbake og stoppet så brått. «Catherine, jeg fikk ikke sove i natt. Jeg klandrer meg selv for alt dette. Men Tom! For Josef! Å, Gud, bare tanken på at han...» Stemmen hans sviktet. «Det kan være han sa noe, men jeg klarte ikke å høre det.» Så sa mamma. «Hvordan kan du klandre deg selv for det som hendte? Du var jo ikke her engang.» «Jeg ga deg lastebilen.» «Men...» Mamma tidde, som om en tanke tok form i hodet hennes. Så sa hun. «Ja, men det var jeg som kjørte ut i uværet. Det var ingen andres feil. Det var jeg...» «Nei, Catherine, nei. Du må ikke...» «Hvis jeg hadde tatt trikken slik Dorothy foreslo, og blitt stående og vente på at det skulle komme en vogn i det været?» Taushet igjen. Så sa mamma. «Du skjønner, Tom, det er så mange ting som spiller inn. Jeg har tenkt igjennom alt sammen utallige ganger. Hvis én liten ting hadde vært annerledes, hvis én liten ting ble gjort på en annen måte...» Hun fullførte ikke, men etter en stund fullførte Mr. Deal for henne. «Det du sier er at det var et uhell.» «Ja, et uhell. Det var ikke noen sin feil. Vi er nødt til å tro det, ellers blir vi helt gale.» Selv på avstand kunne jeg høre Mr. Deal sukke. Jeg vet ikke om det var av sorg eller resignasjon. Det var umulig for meg å si siden jeg ikke så ansiktet hans. Mamma sa, «Begravelsen skal være i over i morgen, i Malchester Presbyterianske, hvis du har lyst til å komme.» «Det vil jeg absolutt. Jeg kommer.» Det ble en ny pinlig stillhet, slik virket iallfall på meg. Til slutt sa Mr. Deal, «Catherine, jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn at jeg er lei meg, selv om himmelen vet at ordene kjennes fattige. Josef og jeg hadde blitt venner,
1: men jeg vet at han var enda viktigere for deg.» Da mamma ikke sa noe, avsluttet han: «Vel, jeg skal gå så du får hvile deg.» Han hørtes utslått og trett ut, som om han akkurat var i mål etter en lang reise. Det hørtes fottrinn over gulvet, men mamma ropte Mr. Deal tilbake. «Tom?»
3: «Ja, Catherine?»
1: «Har du... Jeg mener, hvis du ikke allerede har planlagt noe, kunne du tenke deg å spise julemiddag med oss?»
2: Jeg holdt pusten. Jeg kunne nesten ikke tro at mamma hadde invitert ham på julemiddag. Jeg spisset ørene for å få tak i svaret hans, men kunne ikke høre noe.
1: Da det hadde gått en lang stund, begynte jeg å tro at Mr. Deal hadde gått, og jeg ikke hadde fått med meg svaret hans. Men til slutt, liksom langt borte fra, svarte han:
3: «Er du helt sikker, Catherine?»
1: Fra mamma lød faktisk en sped latter, en sped glad latter.
2: «Selvfølgelig er jeg sikker, Tom, hvis du ikke allerede har...»
3: «Å nei, nei, ingenting som ikke kan endres på.»
1: «Så da kommer du?»
3: «Ja, ja, selvfølgelig. Tusen takk, Catherine. Jeg gleder meg.»
1: De utvekslet noen få ord som jeg ikke klarte å få tak i da mamma fulgte Mr. Deal til døra. Så, etter at utgangsdøra hadde blitt åpnet og lukket, hørte jeg mamma gå tilbake til dagligstua. Hun ble der bare en kort stund før hun beveget seg videre over gangen og inn i leiligheten vår. Jeg kom fram fra hjemmestedet mitt og gikk inn i dagligstua. Av en eller annen grunn hadde mamma tent juletrelysene. Det var den andre tingen hun hadde gjort den kvelden som jeg aldri hadde trodd hun ville gjøre. Å be naboen vår, Mr. Thomas Deal, på middag.
4: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dagens samfunn savner vi ofte gode naboer. Vi har mistet nabokjerringa som bryr seg. Omsorgen for voksne, barn og unge som bor nær oss, må ikke bli borte. Det tror jeg de aller fleste er enige i. I sin bok Restoring the Village, Gjenreis landsbyen, forteller forfatteren Yavansa Kundjufu. Da jeg var 14 år gammel, sluttet skolen tidlig en dag, for lærerne skulle ha et møte. Jeg hadde latt være å fortelle foreldrene mine om det. Jeg hadde tenkt å ta med kjæresten min hjem, og vi skulle ikke gjøre lekser. Da vi gikk opp trappa, stakk naboen min, fru Nolan, hodet ut av vinduet og sa, «Du kommer tidlig hjem i dag, Jerome?» «Ja, fru», svarte jeg, og diktet opp en historie om at vi skulle se på matematikkleksene. «Vet moren din at du kommer hjem så tidlig? Vil du jeg skal ringe henne?» Jeg ga opp. «Nei, frue, jeg skal gå inn og ringe selv, mens Katie sitter her på trappa.» Og forfatteren skriver, «Fru Nolan berget framtiden vår den dagen. Hvis Katie hadde blitt gravid, kunne hun ikke blitt lege som hun er i dag. Og far hadde sagt at hvis jeg ble far til et barn, ville pengene han hadde satt av til utdannelsen min gå til barnet og ikke til meg. I dag er jeg glad for at fru Nolan sto i vinduet og så etter meg.» Nabokoner. De er omtalt i Bibelen. De skildres som en velsignelse. Jesus forteller om at det var en dame som hadde mistet en sølvmynt og kalte sammen venninner og nabokoner. En god nabo kan vi gråte sammen med og le sammen med. Men det er også i Bibelen advart mot naboer som ingenting gjør, som farer med sladder og blander seg opp i ting som ikke angår dem, og snakker om slikt som ikke passer seg. Slike nabokoner er ikke ønskelige. Overdreven nysgjerrighet og sladder fører ikke noe godt med seg. Sladrekjerringer trenger vi ikke flere av. Men den gode omsorgen fra en god nabokone tror jeg vi alle egentlig lengter etter. I Bibelen har de også et annet ord for nabo, min neste. Og da finner vi at den gode nabokona har mange verdier å strekke seg etter. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham og som tjener til å bygge opp, står det i Bibelen. Her er nevnt tre ting: tenke på sin neste, gjøre det som er til beste for ham, og det som tjener til å bygge opp. Noe kan altså faktisk rive ned. Da er vi nok tilbake til sladderen og den usunne nysgjerrigheten. Men den gode, omsorgsfulle nabokona er en verdi. Noe er blitt borte på veien. En av verdiene vi ikke må miste, er nabokona som bryr seg, sier fra og tenker på alles ve og vel.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

hun sover. Han har satt seg ved sengen.

når hun snakker i søvn. Det er som hun forteller.